più d'andar, brate moi, ostaje i za nas, tuż andar.

0: Radio Hit Radio. Novo jutro i novi dan je pred nama, poštovani slušalci. Na satu sponzora tačnog vremena Miden Company Živinice stoji da je 7 sati, a mi vam tačno u 7 sati šaljemo i ovo jutro srdačne pozdrave i poziv da započnemo još jedno, iskreno se nadamo, ugodno druženje uz 90,8 i 103 MHz. Posebne pozdrave šaljemo i ovo jutro onima koji nas putem interneta prate, ma gdje da ste konektovani, i nadamo se da ćemo i ovo jutro doneti dio pozitivnih vibracija, te da ćete jedan novi dan zajedno sa nama započeti uz talase Srebrnog radija. Naravno, na samom početku ovog jutra pozdrave šaljemo svim školarcima koji ovo jutro kreću ponovo u još jedan novi obrazovni proces. Neka je sretna, beričetna, nova školska godina. Puno uspjeha, dragi učenici, svima vama želimo. Bilo da je reč o osnovcima ili srednjoškolcima, nadamo se da ćete i ovo jutro onako radosno krenuti ka novim školskim obavezama i školskom zvonu, i da će ova školska godina za vas biti puna, puna uspjeha. Samo najbolje ocjene vam želimo i ovo jutro. A prosvjetarima naravno upućujemo također pozdrav, i njima počinje jeli novi radni ciklus, pa neka je sretno vama, profesori, nastavnici, učitelji, učiteljice, svi zaposleni u obrazovnom procesu, neka je i ovo jutro naravno uspješno ustala se Srebrnog radija. Vozačima napominjemo oprez pri vožnji, i to u blizini školskih objekata posebno, jer cijenjeni vozači, i ovo jutro veliki broj školaraca upravo kreće ka svojim školskim obavezama, prvom školskom zvonu, tu su i oni najmlađi, pa stoga molimo vas, pripazite na uslove vožnje i na veliki broj pješaka ovo jutro. Svima vama želimo da dan donese dosta radosti, ljubavi, sreće, najviše odličnog zdravlja. Evo pjesme pozdravne za sve vas.
1: Danas slušate Radio Srebreni 90,8 i 103 MHz.

0: informacije o stanju na putevima donose vam benzinske pumpe Kopex.
1: Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija bez vanrednih ograničenja, a do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi. Radovi se izvode na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka, mjesto Podmilače, kao i na izgradnji podionice autoceste Nemila Vranduk. Radovi su aktualni i na dionicama A1 Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila samo do 3,5 tone nosivosti. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: hitovi. 90,8 i 103.
1: Slijedi pregled radarske kontrole na putima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarske kontrole vrši u naseljenim mjestima Špionica i Čehaje, magistralna saobraćajnica M18, a policijska stanica Zapad Tuzla, ukoliko putujete prema Tuzli, radarska kontrola naseljeno mjesto Brgule, magistralna saobraćajnica M18. Za vozače kroz gradsko područje Tuzle, policijska stanica Centar radarske kontrole vrši u ulici Kulina Bana i bulevar Drugi korpus, stacionirani radar. Policijska stanica Gradačac, radarska kontrola, naseljeno mjesto Vučkovci, magistralna saobraćajnica M19. Ukoliko putujete prema Gračanici, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Orahovica Donja. Policijska stanica Živinice radarsku kontrolu vrši na lokalitetu Križaljka, a policijska stanica Kladanj radarska kontrola naseljeno mjesto Bakići, magistralna saobraćajnica M18. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
2: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Talas i Srebrenog radija, poštovani slušalci, evo izveštaja koji nam stiže iz službe hitne pomoći Doma zdravlja Srebrenik. 81 pacijent je pregledan, u protekla 24 sata 5 pacijenata upućeno na intervenciju za UKC, jedna kućna posjeta i jedna terenska intervencija. Pozdravljamo naravno sve uposlene u službi hitne pomoći Doma zdravlja Srebrenik i ovo jutro želimo im ugodan dan i naravno bez puno intervencija. Pozdrav za sve medicinske radnike, ma gdje danas ovog trenutka slušate.
3: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: gdje živio sam ja.
1: Reče Čadrija,
0: u kom mi je film,
1: i svega sam si.
0: Zašto da svijet
1: spao pada smije,
0: mjesto kuma je.

0: Dobrije.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.
2: I dalje ste naravno na talasima Radio Srebrenika. Poštovani slušalci, pratite blok servisnih informacija za početak ovog dana. Naravno, kontaktirali smo i dežurne u vatrogasnoj jedinici, profesionalnoj vatrogasnoj jedinici u Srebreniku. Srebrenički vatrogasci u protekla 24 sata na svu sreću nisu imali puno intervencija. Riječ je o 7 tehničkih intervencija na dostavi pitke vode, a ono što naravno uvijek govorimo svima vama kada je reč o vatrogascima, poštovani slušalci, ukoliko naravno palite vatru na otvorenom u prirodi ili bilo gdje da to činite, molimo vas maksimalan oprez kako bi preduprijedili sve eventualne mogućnosti nastanka požara. Bila je to mirna noć za srebreničke vatrogasce što se tiče požarišta, to nas posebno raduje, pa se nadamo da će tako ostati i u toku ovog dana, ali i u danima što slijede.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
4: Vrhunski ugođaj za sva čula.
3: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
4: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
3: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
5: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tinji pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
6: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
7: Pratite jutarnji program na Talasima Radio Srebrenika, bio je to još jedan marketing blok, a u nastavku našeg radio programa još jednom ćemo uputiti vozačima apel za oprezniju vožnju, smanjite gas i dajte svoj doprinos povećanju sigurnosti u saobraćaju. Naime, poštovani vozači, u većini škola danas počinje nova školska godina. Početak školske godine donosi i povećan broj djece na saobraćajnicama, pa stoga vozačima želimo skrenuti pažnju da budu pažljivi u saobraćaju, poštuju pravila i naravno da obrate maksimalno pažnju u blizini školskih objekata kada prolaze. Đacima naravno i ovo jutro upućujemo pozdrave, želimo vam sretnu, uspješnu i bezbrižnu školsku godinu, a napomena naravno svima vama da budete pažljivi, poštujete pravila i uvijek birate siguran put do škole i kuće. Naravno, iz policijske uprave i u Srebreniku uputili su apel svim vozačima da obrate pažnju kada je reč o školskim objektima. Naime, apeluje se na vozače da prilagode brzinu kretanja vozila uslovima na putu, poštuju ograničenje brzine u blizini škola, te obrate posebnu pažnju na pješačke prelaze. Smanjite brzinu kretanja u zonama škola, vrti i stambenih naselja. Povećajte oprez u jutarnjim i popodnevnim satima kada je frekvencija djece na putu do škole najveća. Pravovremeno zaustavite vozilo ispred pješačkog prelaza i obavezno ustupite prednost pješacima. Ne parkirajte vozila na trotoarima i pješačkim prelazima u zonama koje ometaju preglednost puta i kretanje djece. U cilju očuvanja sigurnosti i saobraćaja, policijski službenici vršit će pojačano prisustvo u neposrednoj blizini škola. Dakle, molimo vas vozači ovo jutro maksimalan oprez, a svim učenicima i roditeljima te nastavnicima želimo uspješnu novu školsku godinu.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini. Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
1: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
2: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Phoenix As DOO Srebrenik.
2: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949. O budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije.

0: pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
1: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
0: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
1: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
0: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
1: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijskom

0: 111 Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Hey! Najbolji omjer kvaliteta i cijene Herceg Srebrenik.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.

0: Zdravljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. 8 osoba je poginulo, a za 20 se još traga nakon što je kod obale sjevernog Kipra prevrnut i potonut trajekt na putu za Tursku. Među nestalima je i dvoje djece, te 12-godišnja djevojčica i njen 6-godišnji brat. Na brodu je bilo 250 putnika i 8 članova posade, a prema informacijama lokalne vlasti 19 putnika je hospitalizovano u bolnicama u sjevernom Kipru. 8 članova posade, uključujući kapetana kao i još jedan muškarac, zvanično su uhapšeni. Određenim je trodnevni pritvor, a izdati su i nalozi za hapšenje još nekoliko osoba. Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković boravit će danas u radnom posjetu Mostaru, tokom kojeg će posjetiti sve učilište u Mostaru, sve učilišnu kliničku bolnicu Mostar, te Hrvatsko narodno kazalište Mostar i samostan školskih sestara Franjevki Krista Kralja u Potocima. Dom penzionera u Tuzli bit će tema posebne sjednice Gradskog vijeća Tuzla nakon požara koji je dodatno ogolio stanje u kojem se objekat nalazi. Vijećnici će tražiti i konkretne odgovore, ali i zaštitu ovog prostora od daljeg propadanja. Posebno će biti otvoreno pitanje obećanih 12 miliona maraka pomoći vlade Federacije Bosne i Hercegovine koji nisu realizovani. Požar koji je izbio u objektima samo je dodatno skrenuo pažnju na prostor koji je umjesto sigurnog mjesta za život i dostojanstvenu starost postao simbol institucionalnog nemara. Zato će Gradsko vijeće Tuzle u četvrtak u poslijepodnevnim satima održati tematsku sjednicu posvećenu ovoj instituciji. Od nadležnih se očekuju konkretni odgovori, prije svega što će biti sa objektom i kako će biti zaštićen od daljeg propadanja. Očekuje se i dolazak ministra za socijalni rad federalnog ministarstva, koji bi trebao pojasniti njihov pravilnik i nalaz inspekcija koji su obustavili rad doma penzionera, te dati konkretno objašnjenje gdje planiraju da smjeste 100 ljudi nakon što obustave rad ove ustanove. Skupština Tuzlanskog kantona usvojila je zaključak kojim bi trebalo biti otklonjena višemjesečna blokada polaganja vozačkih ispita u Tuzlanskom kantonu. Jednoglasno su usvojeni dva zaključka. Prvi se odnosi na omogućavanje polaganja vozačkog ispita kandidatima koji su ispunili zakonske uslove, bez obzira na to da li njihova autoškola je registrovana u aplikativnom softveru koji se koristi u procesu digitalizacije saobraćajne edukacije. Drugim zaključkom skupština zatražit će od Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona da u roku od 6 mjeseci osigura najviše standarde u procesu osposobljavanja i polaganja vozačkih ispita s ciljem unapređenja sigurnosti svih učesnika u saobraćaju. Zaključci stupaju na snagu odmah, čime je otklonjena i formalna prepreka za kandidate čije autoškole nisu prihvatile novi softver. Prosječna plata u Tuzlanskom kantonu u junu ove godine iznosila je 1542 marke, ali podaci Federalnog zavoda za statistiku pokazuju velike razlike u primanjima zaposlenih zavisno od djelatnosti. U odnosu na prosjek iz 2025. koji je iznosio 1458 maraka, plata je veća za 5,8%. Najvišu prosječnu neto platu imaju zaposleni u oblasti informacija i komunikacija 2201 marku. Slijede javna uprava i odbrana sa prosjekom od 2170 maraka, te zdravstvena i socijalna zaštita sa 2155 maraka, kao i proizvodnja snabdijevanja električnom energijom, plinom, parom i klimatizacijom sa 2147 konvertibilnih maraka. Na drugoj strani, najniža prosječna plata u Tuzlanskom kantonu zabilježena je u ugostiteljstvu 1091 marku, te građevinarstvu gdje je prosjek bio 1219 konvertibilnih maraka. Razlika između najbolje i najslabije plaćene djelatnosti iznosi čak 1110 maraka. Za učenike osnovnih i srednjih škola u Tuzlanskom kantonu danas počinje nastava u školskoj 2026. i 2027. godini. Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona utvrdilo je školski kalendar kojim su određeni termini nastave, zimskog raspusta, završetak školske godine, kao i praznici i drugi neradni dani. Školska godina formalno traje od 1. septembra 2026. do 31. augusta 2027. godine, a nastava će biti organizovana u dva polugodišta. U Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana, a u Hercegovini sunčano, vjetar slab do umjeren južnog i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature između 25 i 31, na jugu do 37 stepeni Celzijusovih. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija bez vanrednih ograničenja, a do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi. Radovi se izvode na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka, mjesto Podmilačje, kao i na izgradnji podionice autoceste Nemila Vranduk. Radovi su aktualni i na dionicama A1 Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila samo do 3,5 tone nosivosti. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

0: 215-2-1-5-6-8-1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, Raskršće puteva, Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657, Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
2: S potpisom kvalitete Backridge, DOO. S potpisom kvalitete Backridge, DOO Srebrenik.
1: Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri. Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex. Samo najveći hitovi, Srebrni radio.
4: Pratite i dalje talase Srebrnog radija, poštovani slušalci, još jedan marketing blok je iza nas, a u nastavku slijedi još jedan servisni blok. Naime, prema podacima koje smo dobili od dežurnih, u službi za odnose sa javnošću Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona u proteka 24 sata javni red i mir narušen je u 3 slučaja, evidentirano je 14 krivičnih djela i dogodilo se 15 saobraćajnih nezgoda vozačima. Naravno i ovog trenutka ponovo upućujemo onaj ustaljeni apel za oprezniju vožnju. Što se tiče službe hitne pomoći Doma zdravlja Tuzla, pregledano 205 pacijenata, vatrogasci u Tuzli imali su 10 intervencija, a najradosnije vijesti ovo jutro stižu sa porođenog odjeljenja UKC-a Tuzla gdje je rođeno 5 beba, 3 djevojčice i 2 dječaka, a u privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena su 2 dječaka, što znači da smo bogati za 7 novorođenih beba. Sretno mališani, iskrene čestitke upućujemo naravno sretnim roditeljima. Operativni centar civilne zaštite Tuzla, nije bilo drugih intervencija, a kada je reč o vodosnadbijevanju, uredno je snadbijevanje svih gradskih i prigradskih naselja na području Tuzle. Akcija dobrovoljnog darivanja može se i danas organizovati, kao i svakim radnim danom, jeli, u Poliklinici Zavoda za transfuziju UKC-a Tuzla od 8 do 15 sati, a srdačne pozdrave šaljemo naravno uposlenicima Zavoda za transfuziju ovo jutro u KC Tuzla.
1: Odmorite se u Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Slijedi pregled radarske kontrole na putima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarske kontrole vrši u naseljenim mjestima Špionica i Čehaje, magistralna saobraćajnica M18, a policijska stanica Zapad Tuzla, ukoliko putujete prema Tuzli, radarska kontrola naseljeno mjesto Brgule, magistralna saobraćajnica M18. Za vozače kroz gradsko područje Tuzle, policijska stanica Centar radarske kontrole vrši u ulici Kurina Bana i bulevar Drugi korpus, stacionirani radar. Policijska stanica Gradačac, radarska kontrola, naseljeno mjesto Vučkovci, magistralna saobraćajnica M19. Ukoliko putujete prema Gračanici, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Orahovica Donja. Policijska stanica Živinice radarsku kontrolu vrši na lokalitetu Križaljka, a policijska stanica Kladanj radarska kontrola naseljeno mjesto Bakići, magistralna saobraćajnica M18. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Srebrni radio 90,8 i 103 MHz, 8 sati 27 minuta, kaže sponzor tačnog vremena Miden Company Živjenice. A poštovani slušalci, evo danas onako jutro uz malo, da tako kažemo, olakšanje što se tiče onih sparnih dana i temperatura koje su bile prilično visoke, pa trenutna temperatura u našem gradu koju mjerimo je nekih, slobodno možemo reći u odnosu na sve prethodne dane i jutra, ugodnih 18 stepeni Celzijusovih. A najviša dnevna očekuje nas do 35 stepeni i tokom ovog dana. No, poštovani slušalci, nakon ljeta obilježenog toplinskim valovima i ekstremnim temperaturama, sve više se postavlja pitanje kakva zima nas očekuje. Jednu vrlo konkretnu, premda naučno nepouzdanu prognozu daje takozvani stoljetni kalendar, meteorološki model nastao još u 17. stoljeću, a prema njemu prvi mraz mogao bi stići sredinom novembra. Početkom decembra trebali bi nas zahvatiti veće količine snijega. Nakon iznenadnog vrućeg ljeta, dakle, postavljamo pitanje kakva nam to zima slijedi. Ovogodišnja vrućina ostavila je teške posljedice. Prema procjeni instituta, recimo Robert Koch, u Njemačkoj je od posljedica vrućina umrlo 15.000 ljudi, od čega 9.500 tokom ekstremnog toplotnog vala u posljednjim danima juna. A nakon ekstremnog ljeta postavlja se pitanje slijedi li tako jednako i ekstremna zima. Odgovor pokušava dati taj takozvani stoljetni kalendar, koji je u 17. stoljeću razvio opat Mariutius Knauer u samostanu Langham u Gornjoj Franačkoj. Knauer je nakon 30-godišnjeg rata osmislio kalendarium economicum perpetuum practicum, kako bi redovnicima omogućio predviđanje vremenskih prilika važnih za poljoprivredu. Naravno, njegove astrološke pretpostavke današnji astronomi i meteorolozi smatraju zastarjelima, pa stoljetni kalendar ne treba shvaćati kao pouzdanu savremenu meteorološku prognozu, ali poput starih narodnih pravila, njegove se prognoze i danas prate iz znatiželje. Prema ažuriranoj verziji stoljetnog kalendara, početkom septembra trebalo bi se nastaviti lijepo vrijeme sve do trećeg, kada se predviđa kiša. Oktobar bi trebao početi kišnom sedmicom, nakon čega bi se izmjenjivali topli i tmurni dani. Zanimljiva prognoza odnosi se na kasnu jesen, gdje se prvi mraz predviđa 16. novembra. Tako hladno razdoblje prema kalendaru trebalo bi potrajati 10 dana, nakon čega bi ponovo stigla kiša. Prvi zimski uslovi, barem prema ovom stoljetnom kalendaru, počinju odmah na početku decembra. A hoće li se gotovo 4 stoljeća stara prognoza doista i ostvariti, ostaje da se vidi, poštovani slušalci. U svakom slučaju, eto, stoljetni kalendar rekao tako, a kako će biti zaista, bumo vidjeli kada ti zimski ili ti jesenji mjeseci već dođu.
2: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio.

0: Još jednom dobro vam jutro, poštovani slušalci, pratite naravno prije podne ustale se Srebrenog radija, a kako mi to želimo reći i običavamo, jeli da kažemo, da smo informativni, naravno kroz blok vijesti i informacije koje prezentujemo što se to dešava kod nas i u svijetu, zatim zabavni kroz dobar izbor muzike i edukativni, korisni, naravno sa vama podijelimo poneki dobar savjet, bilo da je reč o nekom zdravstvenom ili onako uobičajenim savjetima koji vam mogu pomoći u vašem kućanstvu, svakodnevnom životu i tako dalje. Ovog puta nešto zdravo. Domaći napitak sa jabukovim sirćetom često se pominje kao dodatak ishrani kod osoba koje žele izgubiti nekoliko kilograma. Iako sam po sebi ne može dovesti do topljenja masti, naslaga, niti zamijeniti pravilnu ishranu i fizičku aktivnost. Za pripremu napitka potrebni su jabukovo sirće, limun i mala količina ljute paprike. Jedna kašikica jabukovog sirćeta pomiješa se sa sokom jednog limuna, doda se prstohvat ljute paprike, a zatim se razredi toplom vodom. Ovakav napitak neki konzumiraju nakon obroka, ali sa količinom jabukovog sirćeta ne treba pretjerivati, jer njegova kiselost može iritirati želudac i oštetiti zubnu caklinu. Kada je riječ o gubitku kilograma, mnogo veći značaj imaju uravnotežena ishrana, odgovarajući unos kalorija i redovna fizička aktivnost. Domaći napitak s jabukovim sirćetom može biti samo dio takvih navika, a ne zamjena za njih.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komforu u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
1: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Jutarnji program i talasi radio Srebrenika, poštovani slušalci, za sve vas koji nam se upravo sada možda priključujete našem radio programu, jedan srdačan pozdrav iz našeg studija i želimo da veći dio dana provedete upravo uz naše radio talase, a da vam ovaj dan uz naš radio program donese svu sreću ovog svijeta. Eto, kućete više. E sad, ponovo se vraćamo, poštovani slušalci, onim aktualnim temama. Naravno, početak školske godine. Povratak u školske klupe za djecu znači kraj jednog bezbrižnog ritma raspusta, ali i početak novih obaveza, ranijeg ustajanja, učenja i svakodnevnog odvajanja od roditelja. Posebno izazovan može biti početak školske godine za prvačiće, koji se prvi puta susreću sa novom sredinom, učiteljima i većom grupom vršnjaka. Iako je određena doza treme sasvim očekivana, roditelji svojim pristupom mogu znatno uticati na to kako će dijete doživjeti školu i prve dane provesti u novoj rutini. O tome kako djecu pripremiti za povratak u školske klupe, kako prepoznati kada uobičajena trema preraste u ozbiljan problem, te koje greške roditelji najčešće prave, za portal Oslobođenja govorila je Snježana Lukić, magistar psihologije, integrativni dječji psihoterapeut i sistemski porodični savjetnik. Kako kaže, djeca relativno rano kreću u školu, usto se povremeno dešava da se radi o djeci koja se ranije nikada nisu odvajala od roditelja. Ipak, roditelj bi u tom periodu već trebao da zna kako njegovo dijete reaguje na odvajanje i koliko slobodno je u kontaktu sa nepoznatim. Najčešća kriza se dešava u ovom periodu, jer upravo separaciona kriza, ukoliko je dijete na ranom uzrastu izgradilo sigurni obrazac vezivanja, ne bi trebalo da postoji problem. Međutim, nerijetko se dešava da se radi upravo o djeci koja nemaju takav obrazac vezanosti sa roditeljima i da se to objelodani upravo sa polaskom u školu, kaže Lukić za Oslobođenje. U slučaju da je riječ samo o prolaznoj krizi, ona bi prema njenim riječima trebala trajati kratko, odnosno dok dijete ne shvati da će se roditelji svakog dana vratiti po njega i da je škola sigurno mjesto. E, ukoliko nemir ili problemi pri odvajanju potraju duže od 2 do 3 nedelje, roditelji bi trebali da potraže stručnu podršku. Iz njenog iskustva, kaže i prakse, roditelji u ovim situacijama griješe jer predugo čekaju, uglavnom cijelo polugodište, prije već što zatraže pomoć. U ovakvim situacijama uglavnom se utvrdi da je problematika u obrascu vezivanja između samog roditelja i djeteta, a to nije teško što se rješava preko noći. Jedna od grešaka koju roditelji prave jeste i način na koji djetetu predstavljaju školu. Prva greška jeste da roditelji prave, a iz najbolje namjere, jeste da školu predstavljaju kao zadatak od smrtne važnosti. Kada nešto sasvim tako veliki akcenat stavite na školu, pa zaočekivati je da će to postati izvor stresa. Zbog toga psihološke pripreme ne bi trebale početi nekoliko dana prije 1. septembra. Taj proces bi trajao mnogo duže i treba se odvijati spontano. Psihološka priprema za školu ne može trajati 1 ili 2 dana. To je proces koji se odvija dugo, polako i spontano, a jedan od važnih koraka jeste razvijanje samostalnosti kod djeteta, ali i postepeno upoznavanje sa onim što ga čeka. Roditelji mogu sa djetetom prošetati do škole, razgovarati o tome što se dešava tamo i ispričati mu svoja vlastita iskustva iz školskih dana, ali i zajedno posmatrati djecu koja se druže u školskom dvorištu. Sve će to pomoći da se dijete lakše prilagodi školskim obavezama. Eto, poštovani roditelji, sada znate i to. Sretno mališani sa novom školskom godinom, a sve vas naravno srdačno pozdravljamo iz studija Srebrenog radija.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Drevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. 8 osoba je poginulo, a za 20 se još traga nakon što je kod obale sjevernog Kipra prevrnut i potonut trajekt na putu za Tursku. Među nestalima je dvoje djece, te 12-godišnja djevojčica i njen 6-godišnji brat. Na brodu je bilo 250 putnika i 8 članova posade, a prema informacijama lokalnih vlasti 19 putnika je hospitalizovano u bolnicama u sjevernom Kipru. 8 članova posade, uključujući kapetana kao i još jedan muškarac, zvanično su uhapšeni. Određenim je trodnevni pritvor, a izdati su i nalozi za hapšenje još nekoliko osoba. Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković boravit će danas u radnom posjetu Mostaru, tokom kojeg će posjetiti sve učilište u Mostaru, sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar, te Hrvatsko narodno kazalište Mostar i samostan školski sestara Franjevki Krista Kralja u Potocima. Dom penzionera u Tuzli bit će tema posebne sjednice Gradskog vijeća Tuzla nakon požara koji je dodatno ogolio stanje u kojem se objekat nalazi. Vijećnici će tražiti i konkretne odgovore, ali i zaštitu ovog prostora od daljeg propadanja. Posebno će biti otvoreno pitanje obećanih 12 miliona maraka pomoći vlade Federacije Bosne i Hercegovine koji nisu realizovani. Požar koji je izbio u objektima samo je dodatno skrenuo pažnju na prostor koji je umjesto sigurnog mjesta za život i dostojanstvenu starost postao simbol institucionalnog nemara. Zato će Gradsko vijeće Tuzle u četvrtak u poslijepodnevnim satima održati tematsku sjednicu posvećenu ovoj instituciji. Od nadležnih se očekuju konkretni odgovori, prije svega što će biti sa objektom i kako će biti zaštićen od daljeg propadanja. Očekuje se i dolazak ministra za socijalni rad federalnog ministarstva, koji bi trebao pojasniti njihov pravilnik i nalaz inspekcija koji su obustavili rad doma penzionera, te dati konkretno objašnjenje gdje planiraju da smjeste 100 ljudi nakon što obustave rad ove ustanove. Skupština Tuzlanskog kantona usvojila je zaključak kojim bi trebalo biti otklonjena višemjesečna blokada polaganja vozačkih ispita u Tuzlanskom kantonu. Jednoglasno su usvojeni dva zaključka. Prvi se odnosi na omogućavanje polaganja vozačkog ispita kandidatima koji su ispunili zakonske uslove, bez obzira na to da li njihova autoškola je registrovana u aplikativnom softveru koji se koristi u procesu digitalizacije saobraćajne edukacije. Drugim zaključkom skupština zatražit će od Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona da u roku od 6 mjeseci osigura najviše standarde u procesu osposobljavanja i polaganja vozačkih ispita s ciljem unapređenja sigurnosti svih učesnika u saobraćaju. Zaključci stupaju na snagu odmah, čime je otklonjena i formalna prepreka za kandidate čije autoškole nisu prihvatile novi softver. Prosječna plata u Tuzlanskom kantonu u junu ove godine iznosila je 1542 marke, ali podaci Federalnog zavoda za statistiku pokazuju velike razlike u primanjima zaposlenih zavisno od djelatnosti. U odnosu na prosjek iz 2025. koji je iznosio 1458 maraka, plata je veća za 5,8%. Najvišu prosječnu neto platu imaju zaposleni u oblasti informacija i komunikacija 2201 marku. Slijede javna uprava i odbrana sa prosjekom od 2170 maraka, te zdravstvena i socijalna zaštita sa 2155 maraka, kao i proizvodnja snabdijevanja električnom energijom, plinom, parom i klimatizacijom sa 2147 konvertibilnih maraka. Na drugoj strani, najniža prosječna plata u Tuzlanskom kantonu zabilježena je u ugostiteljstvu 1091 marku, te građevinarstvu gdje je prosjek bio 1219 konvertibilnih maraka. Razlika između najbolje i najslabije plaćene djelatnosti iznosi čak 1110 maraka. Za učenike osnovnih i srednjih škola u Tuzlanskom kantonu danas počinje nastava u školskoj 2026. i 2027. godini. Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona utvrdilo je školski kalendar kojim su određeni termini nastave, zimskog raspusta, završetak školske godine, kao i praznici i drugi neradni dani. Školska godina formalno traje od 1. septembra 2026. do 31. augusta 2027. godine, a nastava će biti organizovana u 2 polugodišta. U Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana, a u Hercegovini sunčano, vjetar slab do umjeren, južnog i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature između 25 i 31, na jugu do 37 stepeni Celzijusovih. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija bez vanrednih ograničenja, a do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi. Radovi se izvode na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka, mjesto Podmilačje, kao i na izgradnji poddionice autoceste Nemila Vranduk. Radovi su aktualni i na dionicama A1 Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila samo do 3,5 tone nosivosti. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Pazi!
4: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
3: Malo ćemo da se kupamo.
4: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
3: Malo ćemo da se sunčamo.
5: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.
6: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: 9 je sati i 18 minuta, poštovani slušalci, vi dalje pratite program Radio Srebrenika, a u nastavku našeg radio programa, evo, par priča na temu narodna vjerovanja. E, sad, ako vam je do određene razbi brige u ovom prijepodnevu, uz naš radio program, mi smo prava adresa za vas. Pazi sad ovako, kaže, među balkanskim narodima vlada vjerovanje da samo pojavljivanje zmije u dvorištu neke kuće ima proročki karakter, te može biti zloslutni znak, ali može biti i riječ i samo o zmiji čuvarkući. Zmija čuvarkuća je posebna vrsta zmije koja živi ispod kuće, obično blizu ognjišta ili ispod praga. Svaka kuća imala svoju zmiju čuvarkuću. Zmija čuvarkuća obično i bila je bijele boje, ali se u nekim krajevima zamišljala i kao crna. Obično se nije pojavljivala. U narodu je postalo i vjerovanje da zmija može nagovijestiti smrt. Čuvarkuća se pojavljuje samo kada će se nešto loše desiti da upozori u kućane. Ukoliko bi neko iz kuće ubio takvu zmiju, to bi značilo da će neko dijete u tom domu brzo umrijeti. Postoji vjerovanje i da onaj ko zgazi zmiju bosom nogom stiče sposobnost iscjeljenja. Također se vjeruje da pojavljivanje većeg broja zmija u proljeće sluti na toplo ljeto. Eto, mala narodna vjerovanja o svemu tome, a vi ste i dalje na talasima Srebrnoga radija.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

hitovi 96,8 i 103.

0: E sad, u nastavku našeg radio programa, evo još jedne onako, pa možemo reći, zanimljive priče. Kako ono kažu, svako vrijeme svoje breme nosi, pa i u modelu ponašanja, modelu oblačenja, modelu mode i sveukupne, načinu života i tome slično. E sad, na TikToku se proširio trend feromon maxing, u kojem tinejdžeri i mlađi muškarci pred izlazak izbjegavaju tuširanje i dezodorans kako bi navodno bili privlačni. Možete misliti, ej, ne kupaju se, ne tuširaju se, ne stavljaju ni parfem, ni dezodorans, nego onako sa prirodnim mirisom koji imaju, izlaze i da budu privlačni. A to se zove feromon maxing. Pojedini muškarci idu korak dalje da nose neoprane majice ili piju vlastiti urin u pokušaju da iznoje toksine. Ideja iza trenda je da jači prirodni miris muškarca povećava seksualnu privlačnost, ali zato ne postoje naučni dokazi. Što mislite vi, drage dame, poštovane slušateljke, da li je to istina da prirodni mirisi muškarca onako povećavaju, jel, tu seksualnu privlačnost? Feromoni su hemijska jedinjenja koja prenose signale među pripadnicima iste vrste. Zabilježeni su kod insekata i drugih životinja, dok su kod ljudi istraživanja dala ograničene i neujednačene rezultate. Kažu da ne postoje dokazi o dosljednom snažnom obrascu ponašanja odgovora na bilo koji hemijski signal koji proizvodi čovjek. Jedno od najpoznatijih istraživanja o mirisima i privlačnosti je ono iz 1995. godine i poznato je kao istraživanje znojne majice. Muškarci su nosili istu majicu dvije uzastopne noći, nakon čega su žene ocjenjivale miris više uzoraka. U prosjeku su prijatnijim ocijenile tjelesne mirise muškarca, čiji su geni se razlikovali od njihovih, iako je kod žena koje su koristile oralnu kontracepciju taj obrazac bio obrnut. Kasnija istraživanja donijela su i mješovite rezultate. Na 883 para pokazala su takvu povezanost u Nizozemskoj i Sjevernoj Europi, ali ne i kod izraelskih parova i ljudi iz Sjedinjenih Američkih Država. Trend se dakle povezuje sa širim online pokretom Lux Maxing, u kojem korisnici društvenih mreža pokušavaju pojačati vlastitu privlačnost ponekad i ekstremnim metodama. Eto, dragi dame, što sad tinejdžeri i mlađi rade, dakle, ne kupaju se, više se znoje i tako s tim prirodnim mirisima kažu da će biti privlačni suprotnom polu. Da li je to tačno ili ne i šta vi mislite o tome? Naravno, javite nam da znamo i mi, a ipak, kada neko ostavi trag parfema iza vas, a ako je još zavodljiv, kućeš bolje, a ovo da mirišeš prirodnim znojem, to je što se mene tiče ad acta. Neka hvala.
1: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
1: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Legendarni Davorin Popović i indeksi 9 sati i 42 minute, poštovani slušalci, naravno Miden Company Živenice, sponsor Tačnog vremena. A u nastavku našeg radio programa evo još nešto zanimljivo. Prženje kobasica može djelovati kao jednostavan, sasvim jednostavan zadatak, ali mnogima se događa da tokom pripreme kožica popuca, pa iz njih iscuri masnoća i sok. Osim što kobasice tada mogu biti suhe, kuhinja se često zaprlja prskanjem vrele masnoće. Srećom, postoji nekoliko jednostavnih trikova kojima možete spriječiti pucanje kobasice i pripremiti ih tako da ostanu sočne i ukusne. Jedna od najčešćih grešaka jeste prženje kobasica na previsokoj temperaturi. Naglo zagrijavanje uzrokuje brzo širenje tekućine i masnoće unutar kobasice, zbog čega kožica mora popucati. Umjesto toga stavite kobasice na hladnu ili tek blago zagrijanu tavu i pecite ih na umjerenoj temperaturi. Tako ćete postepeno zagrijavati i ravnomjernije ih ispeći. Dodajte i malo vode. Jedan od praktičnih trikova jeste da u tavu dodate malo vode, tek toliko da prekrije dno. Kobasice stavite u tavu, poklopite i ostavite nekoliko minuta da se lagano termički obrade. Kada voda ispari, nastavite ih peći na umjerenoj temperaturi. Na taj način kobasice se prvo zagrijavaju iznutra, a zatim dobijaju lijepu zlatno smeđu boju izvana. Nemojte ih bockati viljuškom, to je ono što svi činimo, jel tako? Eh sad, iako se često može čuti savjet da ih treba izbockati prije prženja, to nije uvijek dobra ideja. Rupice omogućavaju da sokovi i masnoća izađu iz kobasice, zbog čega ona može postati suha i manje ukusna. Ako kobasice pečete na umjerenoj temperaturi i ne izlažete ih naglom zagrijavanju, nema potrebe da ih bockate. Povremeno ih okrećite. Kobasice nemojte ostaviti samo na jednoj strani naglom zagrijavanju, nema potrebe da ih bockate. Povremeno ih okrećite. Kobasice nemojte ostaviti samo na jednoj strani. Okrećite ih svaki nekoliko minuta.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. U Republici Sloveniji danas počinje strateški bledski forum, tradicionalno jedno od najznačajnijih međunarodnih okupljanja lidera, diplomata i predstavnika globalnih institucija. Bledski strateški forum 2026 pod nazivom Moć oblikovanja budućnosti okupit će lidere, mislioce, inovatore i mlade glasove iz Europe, transatlantske zajednice i država u usponu kako bi razmatrali snage koje mijenjaju svijet i mogućnost da ga oblikuju. Hrvatski premijer Andrej Plenković boravit će danas u Mostaru, gdje će osim susreta sa predstavnicima obrazovnog, zdravstvenog i kulturnog sektora prisustvovati potpisivanju ugovora kojim se osigurava financijska podrška za 600 projekata namijenjenih Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Za realizaciju ukupno 600 projekata bit će izdvojeno 27,75 miliona eura, a sredstva su osigurana kroz više institucija Vlade Republike Hrvatske. Posjeta Mostaru bit će i prilika za razgovor o projektima koji se odnose na obrazovanje, zdravstvo i kulturu, odnosno oblasti koje predstavljaju važan dio saradnje Hrvatske i institucija Hrvata u Bosni i Hercegovini. Zastupnici i delegati u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine su posljednje sjednice održali u julu, a augustovski odmor će po svemu sudeći nastaviti u septembru, iako je dosta posla ostalo nezavršeno. U parlamentarnoj proceduri je više od 60 zakona, mahom izmjena i dopuna postojećih, kao što su zakon o platama i naknadama, o sigurnosti saobraćaja te o javnim nabavkama, o porezu na dodatnu vrijednost kojim bi bila uvedena nulta stopa PDV-a na osnovne životne namirnice, a među njima je i niz europskih. Tako su na čekanju zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, kao i čak 3 prijedloga zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Na dijelu buduće autoceste Tuzla-Orašje, o kojoj se godinama priča, sada je ponovno otvorena procedura procjene mogućeg utjecaja projekta na okoliš, i to na potezu između Čanića i Šičkog Broda. Javnosti je ostavljeno 30 dana da dostave primjedbe, sugestije i mišljenja, a Ministarstvo okoliša i turizma Federacije BiH 26. augusta objavilo je javni uvid u zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš za izmjenu dijela trase na dionici Tuzla-Maoča, lot 5, Čanić i Šički Brod. Investitor i nosilac projekta su autoceste Federacije Bosne i Hercegovine, dok je dokumentaciju pripremila ovlaštena konsultantska kuća. Inače, za pripremu projekta ranije su bila osigurana i sredstva iz federalnog budžeta programom kapitalnih investicija za 2024. godinu za izgradnju autoceste Orašje-Tuzla na dionici Maoča-Tuzla, lot Čanić-Tuzla, bilo je prvobitno planirano 12,9 miliona konvertibilnih maraka. Od tog iznosa 6,4 miliona maraka odnosilo se na projektovanje, a 6 miliona na ekspropriaciju, dok je za građenje bilo predviđeno 500 hiljada konvertibilnih maraka. Naknadnim izmjenama odluke ukupno raspoloživa sredstva su smanjena na 9,7 miliona maraka, a za projektovanje je tada bilo planirano 6,7 miliona, te za ekspropriaciju 2,5 miliona konvertibilnih maraka. Vanjska trgovina Tuzlanskog kantona u prvih 6 mjeseci ove godine dostigla je više milijonsku vrijednost, ali je vrijednost uvezene robe bila za gotovo 259 miliona maraka veća od izvoza. Iz Tuzlanskog kantona najviše se izvozilo industrijskih materijala u prvih 6 mjeseci ove godine, izvezeno ih je u vrijednosti od 472,5 miliona maraka. Potom slijede proizvodi za široku potrošnju sa 235 miliona maraka. Istovremeno, uvoz industrijskih materijala dostigao je 563 miliona, a uvoz hrane i pića iznosio je više od 165 miliona konvertibilnih maraka. Na osnovu odluke Gradskog vijeća u Srebrniku o hitnoj dodjeli poticaja poljoprivrednim proizvođačima za gorivo i odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu grada Srebrnika za 2026. godinu, gradonačelnik Srebrnika uputio je javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje novčane podrške poljoprivrednim proizvođačima za utrošeno gorivo u tekućoj kalendarskoj godini. Predmet javnog poziva je ostvarivanje novčane podrške poljoprivrednim proizvođačima, a u cilju pomoći u prevazilaženju uvećanih troškova agrotehničkih zahvata uzrokovanih velikim poskupljenjima goriva. Korisnici sa područja grada Srebrnika zahtjev za ostvarivanje novčane podrške podnose službi za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije zajedno sa propisanom dokumentacijom. Sufinansirat će se utrošeno gorivo za ratarstvo i povrtlarstvo, proizvodnja krompira minimalno 0,4 hektara, s tim da poticaj iznosi najmanje 100 konvertibilnih maraka po hektaru, a u skladu sa ukupnim iznosom izdvojenim za ovu vrstu poticaja. U Bosni je umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana, a u Hercegovini sunčano, vjetar slab do umjeren, južnog i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature između 25 i 31, na jugu do 37 stepeni Celzijusovih. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija bez vanrednih ograničenja, a do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi. Radovi se izvode na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka, mjesto Podmilačje, kao i na izgradnji poddionice autoceste Nemila Vranduk. Radovi su aktualni i na dionicama A1 Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila samo do 3,5 tone nosivosti. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini. Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
0: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijskoj ulici.

0: 11 Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene Herceg Srebrenik.
1: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
0: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
0: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
2: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
1: Program Srebrnog radija, malo ćemo i o sportskim aktuelnostima, poštovani slušalci. Frank Sanchez, obavezni IBF-ov izazivač u teškoj kategoriji, uvjeren je da će priliku za napad na pojas Filipa Hrgovića dobiti već krajem ove ili početkom naredne godine. Kubanski teškaš ranije je prihvatio naknadu kako bi Hrgović i Moses Itauma mogli boksati za upražnjenu IBF-ovu titulu. Nakon Hrgovićeve pobjede u Londonu, Sanchez je prvi u redu za borbu protiv novog prvaka. U razgovoru za The Ring poručio je da ga način na koji je Itauma izgubio nije iznenadio. Nisam bio iznenađen niti šokiran što se Itauma raspao na način na koji se raspao nakon što je dominirao cijelom borbom. Moj tim i ja bili smo zabrinuti da bi mogao izgubiti od Hrgovića i ta se zabrinutost pokazala opravdanom. 30 rundi bilo je premalo iskustva za borbu sa nekim poput Hrgovića ili mene, rekao je Sanchez. Prema Sanchezovom mišljenju, već početkom borbe bilo je jasno da Itauma troši previše energije, pokušavajući što prije završiti meč. Već u drugoj rundi moglo se vidjeti da Moses radi previše i traži nokaut. Hrgović je čekao pravi trenutak i on je došao u devetoj rundi. Čestitam Filipu i uskoro ćemo se vidjeti, poručio je Kubanac. Hrgović, međutim, nakon osvajanja svjetskog naslova nije skrivao da u ovom trenutku ima drugačije planove. Želi ujedinjenje pojaseva i borbe protiv Daniela Dubojisa i Agita Kabajela. A što se tiče Sancheza, rekao je da još ne razmišlja o tome. Dobit će još jednu naknadu za čekanje, zaradit će novac bez borbe i svi će biti zadovoljni, kazao je Hrgović. Inače, Sanchez tvrdi da Hrgovićeve želje neće imati presudnu ulogu ukoliko IBF ostane pri svojoj odluci. Nije važno što je Hrgović rekao, imam odluku IBF-a prema kojoj sljedeću borbu mora imati protiv mene, bez drugih mečeva, uključujući i borbe za ujedinjenje pojaseva, kazao je Sanchez. Kubanski bokser je svjestan Hrgovićevih kvaliteta, ali vjeruje da upravo njegov stil može predstavljati veliki problem hrvatskom prvaku. Dakle, vidjet ćemo što će biti u narednim danima. Hoće li IBF da promijeni svoju odluku ili trenutni stav u pogledu Hrgovića, tako bi već u prvoj odbrani svjetske titule mogao ga čekati Sanchez, koji otvoreno vjeruje da posjeduje stil koji može ugroziti hrvatskog šampiona.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, pratite i dalje talase Srebrnog radija, a preživjeti pad aviona i avionsku nesreću to mogu samo rijetki koje Bog dragi pogleda i naravno anđeli spase. Upravo o takvoj osobi govorimo u nastavku našeg radio programa. Jillian Koepke dan ranije je dobila svjedočanstvo o završenoj srednjoj školi. Imala je 17 godina i putovala je sa majkom iz Lime u Pucallpu da provede Božić sa ocem. Avion je oko sat vremena nakon poletanja ušao u oruju. Munja ga je pogodila i letjelica se počela raspadati u zraku. Red sjedišta u kojem je bila otkinuo se od aviona. Odjednom je buka prestala i bila je, kaže, sama izvan aviona. Padala je, privezana za sjedište, na glavačke. Šapat vjetra bio je jedini zvuk koji je čula, ispričala je kasnije za BBC. Padala je sa visine od oko 3000 metara, prije nego što je izgubila svijest. Pomislila je da krošnje ispod nje izgledaju kao glavice brokule. Osvijestila se sljedećeg dana, na tlu prašume. Imala je slomljenu ključnu kost, duboku posjetkotinu na desnoj ruci, povredu oka, puknut ligament u koljenu i potres mozga. Na sebi je imala poderanu haljinu, bez rukava i jednu sandalu. Naočale je izgubila, pa se teško snalazila. Njeni roditelji bili su zoolozi i vodili su istraživačku stanicu u prašumi. Od oca je naučila jednu stvar koja je pokazala se odlučujućim. Ako se izgubiš u džungli, nađi vodu i idi nizvodno. Voda uvijek vodi do većeg toka, a veći tokovi do ljudi. Pronašla je potok i krenula. Dio puta je hodala, dio gazila kroz vodu jer je uz obalu bilo neprohodno. Četvrtog dana naišla je na prizor koji je morala provjeriti. Tri putnika, još uvijek privezana za svoje sjedište, udarila su u tlo toliko snažno da su bili djelimično zakopani. Jedna od njih je bila žena. Bila je, kaže, užasnuta, nije ih htjela dodirnuti, ali je htjela biti sigurna da njena majka nije među njima. Uzela je štap, skinula cipelu s jednog tijela. Nokti na nogama bili su lakirani i znala sam da to ne može biti moja majka jer ona nije koristila taj lak. Kod tih putnika našla je i vrećicu bombona. To je bila jedina hrana koju je imala u narednim danima. Potraga za avionom bila je prema tadašnjim izvještajima najveća u historiji Perua. Nekoliko puta je čula i vidjela avione i helikoptere iznad sebe. Nijedan je nije primijetio. U međuvremenu su joj u ranu u ruci uvukle se larve muhe. Sama ih je izvlačila. Nakon 9 dana pronašla je čamac, a uz njega kolibu koju su koristili šumski radnici. U njoj se srušila od iscrpljenosti. Radnici su je pronašli sutradan, prevezli do najbližeg mjesta i odveli u bolnicu. Njena majka nije preživjela. I Jillian Koepke je postala zoolog kao i njeni roditelji. Udala se za naučnika i danas vodi istraživačku stanicu Panguma, istu onu u prašumi u kojoj je te godine i putovala. Eto, poštovani slušalci, priča dakle o djevojci koja je preživjela pad aviona privezana za avionsko sjedalo sa 3000 metara. Samo hitovi 90,8 i 100.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Prije podne uz Radio Srebrnik, poštovane slušalci, a u nastavku ćemo malo o umjetnoj inteligenciji. Naime, potrošnja električne energije u data centrima širom svijeta raste nevjerovatnom brzinom. Nijedna zemlja tom rastu ne doprinosi više od Sjedinjenih Američkih Država. Statistički pregled svjetske energije za 2026. godinu Instituta za energiju pomaže da se sagledaju razmjere te potrošnje. Prvi puta u 75 godina dugoj historiji statističkog pregleda objavljen su podaci o globalnoj potrošnji električne energije u data centrima na osnovu podataka kompanija. Prema novim podacima, globalna potrošnja električne energije u data centrima dostigla je 787,8 teravat sati u 2025. godini i u odnosu na 650,2 teravat časa u 2024. To predstavlja izuzetan rast od gotovo 20% za samo godinu dana. A ako se vratimo u 2020. godinu, kada je globalna potrošnja iznosila 410,8 teravat časova, razmjere širenja postaju još upečatljivije. Potrošnja električne energije u data centrima je porasla za oko 92% samo za 5 godina, a to predstavlja prosječnu godišnju stopu rasta od gotovo 14%. Za poređenje, kada bi se svi svjetski data centri promatrali kao jedna država, njihova potrošnja električne energije svrstala bi ih među najveća tržišta na svijetu. To više nije mala potrošnja koju postojeći elektroenergetski sistem može usput apsorbovati. To postaje veliki novi izazov potražnje koje elektrodistributivne kompanije, operatore mreža, regulatore i proizvođače električne energije stavlja u prilično nezavidan položaj.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

10 je sati i 41 minuta na satu sponzora tačnog vremena Miden Company Živinice. A poštovani slušalci, pitate li ljude koliko ljubavi ima u njihovim životima, počet će vam brojati ljude. Partner ili ne, dva ili tri prijatelja koji bi zvali u dva ujutro, roditelja kojeg i dalje zovu svake sedmice i na taj način računanja ljubav je zbir onoga što posjedujemo, nešto što osoba ili ima ili trenutno nema. To je neobičan način mjerenja emocija. Niko ne mjeri svoju anksioznost brojem ljudi zbog kojih je zabrinut, niti svoju tugu brojem gubitaka koje je doživio. Ljubav je jedina emocija koja se gotovo u potpunosti opisuje kroz svoje objekte. Kroz to kome je usmjerena, koliko dugo traje i da li je zvanična, a ne kroz to kako se pojavljuje. Ova navika ima svoju cijenu, a istraživanja o partnerskim odnosima stalno nailaze na ovaj problem. Kada se ljubav definiše na takav način, neko može tvrditi da ima je i previše, a da je zapravo i ne osjeća. Zato ljudi mogu biti u braku i ipak biti usamljeni. Mogu imati mnogo prijatelja, a ipak se osjećati prazno. Zato se ispostavilo da su imam ljude oko sebe i osjećam se voljeno dva potpuno različita standarda koja se često ne poklapaju. Zato najzanemarenija vrsta ljubavi uopšte nije kategorija odnosa. To nije prijateljstvo, niti ljubav prema sebi, niti stalna društvena toplina koja zamjenjuje početnu strast. To nije ljubav kao događaj, kratak, običan, obično završen za manje od minute i dešava se mnogo češće nego što većina ljudi shvata i sa ljudima koje nikada ne bi klasifikovali kao ljubav. Psiholozi imaju naziv za ovo, rezonanca pozitivnosti. Opisuje kratku epizodu toplih osjećaja koje dvije osobe iskreno dijele i kojima je u tom trenutku zaista stalo do toga kako je drugoj osobi. Rad nastao oko ove ideje predstavlja tvrdnju vrijednu razmišljanja, jer preokreće uobičajeni tok stvari. Velike riječi, intimnost, povjerenje, predanost, lojalnost ovdje se ne smatraju izvorom tih trenutaka, već njihovim ostacima. Prema ovom shvatanju, veza ne stvara trenutke, a trenuci su ono od čega je veza sačinjena. Analiza razgovora u potrazi za mikrotrenucima zajedničke topline pokazala je da ti trenuci pokazuju zadovoljstvo brakom, nezavisno od svega ostalog što je prisutno. Dakle, poštovani slušalci, stvar kod usamljenosti nije u broju ljudi, to je jaz između povezanosti koju osoba osjeća i povezanosti koju zapravo ima, zbog čega usamljenost može potrajati čak i u braku i u velikoj porodici sa pretrpanim rasporedom. Razmislite malo o svemu ovome.

0: nadstrešnice, alu ograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i alu roletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelove Srebrenik.
1: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi Optika u Stavić.
0: Brzina, adrenalin, strast. Treća i posljednja autokros trka za ovu godinu, 6. septembra. Spremite se za spektakl kakav se ne propušta. Na stazi u Srebreniku očekuje vas pravi okršaj snage, vještine i hrabrosti. Ne propustite žensku autokros utrku, motokrosere, slobodnu klasu bez pravila, parking besplatan, ulaz 10 konvertibilnih maraka. Informacije i prijave na telefon 061 821 425 i Facebook stranici Autocross Srebrenik. 6. septembar od 11 sati na stazi u Špionici. Budite dio najveće autocross priče. Sponzor Elko Automobile.
2: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. U Republici Sloveniji danas počinje strateški bledski forum, tradicionalno jedno od najznačajnijih međunarodnih okupljanja lidera, diplomata i predstavnika globalnih institucija. Bledski strateški forum 2026 pod nazivom Moć oblikovanja budućnosti okupit će lidere, mislioce, inovatore i mlade glasove iz Europe, transatlantske zajednice i država u usponu kako bi razmatrali snage koje mijenjaju svijet i mogućnost da ga oblikuju. Hrvatski premijer Andrej Plenković boravit će danas u Mostaru, gdje će osim susreta sa predstavnicima obrazovnog, zdravstvenog i kulturnog sektora prisustvovati potpisivanju ugovora kojim se osigurava financijska podrška za 600 projekata namijenjenih Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Za realizaciju ukupno 600 projekata bit će izdvojeno 27,75 miliona eura, a sredstva su osigurana kroz više institucija Vlade Republike Hrvatske. Posjeta Mostaru bit će i prilika za razgovor o projektima koji se odnose na obrazovanje, zdravstvo i kulturu, odnosno oblasti koje predstavljaju važan dio saradnje Hrvatske i institucija Hrvata u Bosni i Hercegovini. Zastupnici i delegati u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine su posljednje sjednice održali u julu, a augustovski odmor će po svemu sudeći nastaviti u septembru, iako je dosta posla ostalo nezavršeno. U parlamentarnoj proceduri je više od 60 zakona, mahom izmjena i dopuna postojećih, kao što su zakon o platama i naknadama, o sigurnosti saobraćaja te o javnim nabavkama, o porezu na dodatnu vrijednost kojim bi bila uvedena nulta stopa PDV-a na osnovne životne namirnice, a među njima je i niz europskih. Tako su na čekanju zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, kao i čak 3 prijedloga zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Na dijelu buduće autoceste Tuzla-Orašje, o kojoj se godinama priča, sada je ponovno otvorena procedura procjene mogućeg utjecaja projekta na okoliš, i to na potezu između Čanića i Šičkog Broda. Javnosti je ostavljeno 30 dana da dostave primjedbe, sugestije i mišljenja, a Ministarstvo okoliša i turizma Federacije BiH 26. augusta objavilo je javni uvid u zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš za izmjenu dijela trase na dionici Tuzla-Maoča, lot 5, Čanić i Šički Brod. Investitor i nosilac projekta su autoceste Federacije Bosne i Hercegovine, dok je dokumentaciju pripremila ovlaštena konsultantska kuća. Inače, za pripremu projekta ranije su bila osigurana i sredstva iz federalnog budžeta programom kapitalnih investicija za 2024. godinu za izgradnju autoceste Orašje-Tuzla na dionici Maoča-Tuzla, lot Čanić-Tuzla, bilo je prvobitno planirano 12,9 miliona konvertibilnih maraka. Od tog iznosa 6,4 miliona maraka odnosilo se na projektovanje, a 6 miliona na ekspropriaciju, dok je za građenje bilo predviđeno 500 hiljada konvertibilnih maraka. Naknadnim izmjenama odluke ukupno raspoloživa sredstva su smanjena na 9,7 miliona maraka, a za projektovanje je tada bilo planirano 6,7 miliona, te za ekspropriaciju 2,5 miliona konvertibilnih maraka. Vanjska trgovina Tuzlanskog kantona u prvih 6 mjeseci ove godine dostigla je više milijonsku vrijednost, ali je vrijednost uvezene robe bila za gotovo 259 miliona maraka veća od izvoza. Iz Tuzlanskog kantona najviše se izvozilo industrijskih materijala u prvih 6 mjeseci ove godine, izvezeno ih je u vrijednosti od 472,5 miliona maraka. Potom slijede proizvodi za široku potrošnju sa 235 miliona maraka. Istovremeno, uvoz industrijskih materijala dostigao je 563 miliona, a uvoz hrane i pića iznosio je više od 165 miliona konvertibilnih maraka. Na osnovu odluke Gradskog vijeća u Srebreniku o hitnoj dodjeli poticaja poljoprivrednim proizvođačima za gorivo i odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu grada Srebrenika za 2026. godinu, gradonačelnik Srebrenika uputio je javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje novčane podrške poljoprivrednim proizvođačima za utrošeno gorivo u tekućoj kalendarskoj godini. Predmet javnog poziva je ostvarivanje novčane podrške poljoprivrednim proizvođačima, a u cilju pomoći u prevazilaženju uvećanih troškova agrotehničkih zahvata uzrokovanih velikim poskupljenjima goriva. Korisnici sa područja grada Srebrenika zahtjev za ostvarivanje novčane podrške podnose službi za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije zajedno sa propisanom dokumentacijom. Sufinansirat će se utrošeno gorivo za ratarstvo i povrtlarstvo, proizvodnja krompira minimalno 0,4 hektara, s tim da poticaj iznosi najmanje 100 konvertibilnih maraka po hektaru, a u skladu sa ukupnim iznosom izdvojenim za ovu vrstu poticaja. U Bosni je umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana, a u Hercegovini sunčano, vjetar slab do umjeren, južnog i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature između 25 i 31, na jugu do 37 stepeni Celzijusovih. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija bez vanrednih ograničenja, a do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi. Radovi se izvode na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka, mjesto Podmilačje, kao i na izgradnji poddionice autoceste Nemila Vranduk. Radovi su aktualni i na dionicama A1 Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila samo do 3,5 tone nosivosti. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
0: Srebrni radio.

0: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijetet primariju s doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
2: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657. Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Svjetska, a naša, diskoteka Galaksis, Groznica, subotnje večeri.
3: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. U Republici Sloveniji danas počinje strateški bledski forum, tradicionalno jedno od najznačajnijih međunarodnih okupljanja lidera, diplomata i predstavnika globalnih institucija. Bledski strateški forum 2026 pod nazivom Moć oblikovanja budućnosti okupit će lidere, mislioce, inovatore i mlade glasove iz Europe, transatlantske zajednice i država u usponu kako bi razmatrali snage koje mijenjaju svijet i mogućnost da ga oblikuju. Hrvatski premijer Andrej Plenković boravit će danas u Mostaru, gdje će osim susreta sa predstavnicima obrazovnog, zdravstvenog i kulturnog sektora prisustvovati potpisivanju ugovora kojim se osigurava financijska podrška za 600 projekata namijenjenih Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Za realizaciju ukupno 600 projekata bit će izdvojeno 27,75 miliona eura, a sredstva su osigurana kroz više institucija Vlade Republike Hrvatske. Posjeta Mostaru bit će i prilika za razgovor o projektima koji se odnose na obrazovanje, zdravstvo i kulturu, odnosno oblasti koje predstavljaju važan dio saradnje Hrvatske i institucija Hrvata u Bosni i Hercegovini. Zastupnici i delegati u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine su posljednje sjednice održali u julu, a augustovski odmor će po svemu sudeći nastaviti i u septembru, iako je dosta posla ostalo nezavršeno. U parlamentarnoj proceduri je više od 60 zakona, mahom izmjena i dopuna postojećih, kao što su Zakon o platama i naknadama, o sigurnosti saobraćaja te o javnim nabavkama, o porezu na dodatnu vrijednost kojim bi bila uvedena nulta stopa PDV-a na osnovne životne namirnice, a među njima je i niz europskih. Tako su na čekanju Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, kao i čak 3 prijedloga zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Na dijelu buduće autoceste Tuzla-Orašje, o kojoj se godinama priča, sada je ponovno otvorena procedura procjene mogućeg utjecaja projekta na okoliš, i to na potezu između Čanića i Šičkog Broda. Javnosti je ostavljeno 30 dana da dostave primjedbe, sugestije i mišljenja, a Ministarstvo okoliša i turizma Federacije BiH 26. augusta objavilo je javni uvid u zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš za izmjenu dijela trase na dionici Tuzla-Maoča, lot 5, Čanić i Šički Brod. Investitori nosilac projekta su Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine, dok je dokumentaciju pripremila ovlaštena konsultantska kuća. Inače, za pripremu projekta ranije su bila osigurana i sredstva iz federalnog budžeta programom kapitalnih investicija za 2024. godinu za izgradnju autoceste Orašje-Tuzla na dionici Maoča-Tuzla, lot Čanić-Tuzla, bilo je prvobitno planirano 12,9 miliona konvertibilnih maraka. Od tog iznosa 6,4 miliona maraka odnosilo se na projektovanje, a 6 miliona na eksproprijaciju, dok je za građenje bilo predviđeno 500.000 konvertibilnih maraka. Naknadnim izmjenama odluke ukupno raspoloživa sredstva su smanjena na 9,7 miliona maraka, a za projektovanje je tada bilo planirano 6,7 miliona, te za eksproprijaciju 2,5 miliona konvertibilnih maraka. Vanjska trgovina Tuzlanskog kantona u prvih 6 mjeseci ove godine dostigla je više milionsku vrijednost, ali je vrijednost uvezene robe bila za gotovo 259 miliona maraka veća od izvoza. Iz Tuzlanskog kantona najviše se izvozilo industrijskih materijala u prvih 6 mjeseci ove godine, izvezeno ih je u vrijednosti od 472,5 miliona maraka. Potom slijede proizvodi za široku potrošnju sa 235 miliona maraka. Istovremeno, uvoz industrijskih materijala dostigao je 563 miliona, a uvoz hrane i pića iznosio je više od 165 miliona konvertibilnih maraka. Na osnovu odluke gradskog vijeća u Srebrniku o hitnoj dodjeli poticaja poljoprivrednim proizvođačima za gorivo i odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu grada Srebrenika za 2026. godinu, gradonačelnik Srebrenika uputio je javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje novčane podrške poljoprivrednim proizvođačima za utrošeno gorivo u tekućoj kalendarskoj godini. Predmet javnog poziva je ostvarivanje novčane podrške poljoprivrednim proizvođačima, a u cilju pomoći u prevazilaženju uvećanih troškova agrotehničkih zahvata uzrokovanih velikim poskupljenjima goriva. Korisnici sa područja grada Srebrenika zahtjev za ostvarivanje novčane podrške podnose službi za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije zajedno sa propisanom dokumentacijom. Sufinansirat će se utrošeno gorivo za ratarstvo i povrtlarstvo, proizvodnja krompira minimalno 0,4 hektara, s tim da potica iznosi najmanje 100 konvertibilnih maraka po hektaru, a u skladu sa ukupnim iznosom izdvojenim za ovu vrstu poticaja. U Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana, u Hercegovini sunčano, vjetar slab do umjeren, južnog i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature između 25 i 31, na jugu do 37 stepeni Celzijusovih. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija bez vanrednih ograničenja, a do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi. Radovi se izvode na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka, mjesto Podmilačje, kao i na izgradnji poddionice autoceste Nemila Vranduk. Radovi su aktualni i na dionicama A1 Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila samo do 3,5 tone nosivosti. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
0: It's been said and done. Srebrni radio.

0: Hit Radio.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
2: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.

0: 5-2-1-5-6-8-1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka je u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Magazin Eduka i Talas i radio Srebrnika, poštovani slušalci. Instagram mijenja pravila za projekte koje koriste umjetnu inteligenciju i generisane persone. Aplikacija sada zahtjeva od takvih naloga da koriste novu oznaku AI Generate Profile, koja pokazuje da je riječ o sadržaju sa umjetnom inteligencijom, a ne o stvarnoj osobi. Kompanija je saopštila da će nalozima koji ne koriste ovu oznaku biti smanjen doseg. Ovaj potez dolazi u trenutku kada su druge platforme poduzele korake kako bi umjetna inteligencija i generisani sadržaj učinili manje prisutnim, dok korisnici društvenih mreža sve više odbacuju poplavu nekvalitetnog sadržaja. Međutim, Meta, koja često ohrabruje korisnike da sami stvaraju takav sadržaj, učinila je vrlo malo kako bi obeshrabrila kreiranje sadržaja umjetne inteligencije. Najnovija promjena stoga predstavlja manji obračun sa svim nekvalitetnim sadržajima, a više nova pravila za određenu vrstu sadržaja koja mogu biti posebno obmanjujuća.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Magazin Eduka i talasi Radio Srebrenika, 12 sati i 32 minute, sponsor tačnog vremena Miden Company Živinice. Početak septembarskog ispitnog roka za mnoge studente donosi i dodatnu nervozu, pritisak i strah od neuspjeha, a uz mnogo gradiva i osjećaj da vremena nema dovoljno, stres može otežati koncentraciju i učenje. Dobra organizacija, realan plan i dovoljno odmora mogu pomoći da priprema za ispit bude manje stresna. Umjesto pokušaja da u jednom danu savladate ogromnu količinu gradiva, podijelite ga na manje cjeline, odredite što treba učiniti tokom dana i ostavite dovoljno vremena za pauze i ponavljanja. Postavljanje ostvarivih ciljeva daje osjećaj kontrole i omogućava da pratite napredak što može smanjiti nervozu. Samo čitanje skripte nije uvijek dovoljno. Korisno je pokušati da se prisjetite naučenog bez gledanja u materijal, praviti kratke bilješke ili koristiti kartice za ponavljanje. Gradivo možete podijeliti na manje dijelove i vraćati mu se u određenim vremenskim razmacima. Na taj način lakše ćete uočiti šta ste savladali, a šta trebate još ponoviti. Učenje bez pauze može imati i suprotan efekat. Kratka šetnja, razgovor s prijateljima, saslušanje muzike ili nekoliko minuta vježbi, disanja pomoći će se smanjiti napetost. Važno je obratiti pažnju i na san. Noć provedena uz knjigu može ostaviti više posljedica na koncentraciju nego što može pomoći u učenju. Tokom ispitnog roka studenti često zanemaruju fizičku aktivnost. Obroke i zamijenite brzom hranom ili velikim količinama kafe. Kratka šetnja ili lagano istezanje mogu pomoći da se tijelo opusti, dok redoviti i kvalitetni obroci daju energiju potrebnu za učenje. Na ispit je dobro doći nešto ranije kako bi se izbjegla dodatna žurba i nervoza. Prije početka ispita nekoliko sporih i dubokih udaha može pomoći da se smanji napetost. A ako osjetite blokadu tokom ispita, pokušajte na trenutak zastati, udahnuti i zatim se vratiti na pitanje. Nije potrebno odmah riješiti sve. Krenite od onoga što vam je najlakše. Prokrastinacija često stvara dodatni pritisak jer se gradivo gomila do posljednjeg trenutka. Ako vam je teško početi, zadajte sebi cilj da učite samo nekoliko minuta. Kada jednom počnete, često će biti lakše nastaviti. Također, tokom učenja pokušajte skloniti telefon i druge izvore distrakcije kako bi što bolje iskoristili vrijeme. I strah od neuspjeha često dodatno pojačava stres. Važno je imati na umu da jedan ispit ne određuje ničiju vrijednost, sposobnost, niti budući uspjeh.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Magazin Eduka, poštovani slušalci i Srebreni radio. Skrivene kamere mogli bi uskoro mnogo lakše biti za otkrivanje zahvaljujući novom uređaju koji koristi pametni telefon. Istraživači sa Korejskog naprednog instituta za nauku i tehnologiju razvili su sistem nazvan Swipe LED, čija izrada košta manje od $7. Uređaj koristi LED svjetlo telefona i analizira način na koji svjetlost odbija od površina u prostoriji. Posebna tehnologija omogućava prepoznavanje sitnih refleksija koje mogu ukazivati na objektiv skrivene kamere. Prema rezultatima testiranja, sistem je skrivene kamere mogao otkriti za svega nekoliko sekundi uz visoku preciznost. Autori navode da bi ovakva tehnologija mogla biti korisna u hotelskim sobama, apartmanima, kancelarijama i drugim prostorima u kojima postoji rizik od neovlaštenog snimanja. Za razliku od skupih profesionalnih detektora, novi sistem je zamišljen kao jednostavno i pristupačno rješenje koje bi moglo biti dostupno gotovo svakome. Razvoj ovakvih tehnologija pokazuje koliko se pametni telefoni mogu koristiti i za zaštitu privatnosti.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

Pratite obrazovni program na talasima Radio Srebrenika i magazin Eduka. U uvodnoj sceni knjige Ministarstvo budućnosti američkog pisca Kima Stanleya Robinsona, toplotni val i istovremeni raspad elektroenergetske mreže u Indiji usmrte 20 miliona ljudi. Ta katastrofa prisili svjetske države da se ujedine u borbi protiv klimatskih promjena. A naučnici već godinama upozoravaju da će ekstremne vremenske prilike postati sve intenzivnije. Ono što je nekada djelovalo kao naučna fantastika danas se smatra realnom mogućnošću, a neki stručnjaci upozoravaju da bi veliki klimatski poremećaji mogli postati neizbježni, iako je nemoguće predvidjeti kada će se to dogoditi. Određena katastrofa posljednjih godina, gomilaju se faktori koji povećavaju rizik, piše Associated Press. Postoji opasnost da ljudi jednostavno pomisle kako pretjerujete, kaže Daniel Salvin, klimatolog sa Kalifornijskog instituta za vodne resurse. To je problem s pričom o dječaku koji je vikao vuk, ali vukovi su ponekad stvarni. Ako vam je vuk pred vratima, zar ne biste željeli znati, dodao je Salvin. Još 1850. godina amaterska naučnica Eunice Newton Foot provela je niz eksperimenata, a u staklene cilindre stavljala je različite supstance, među njima i ugljen dioksid, te ih izlagala suncu. Otkrila je da su se cilindri sa ugljen dioksidom, stakleničkim plinom koji nastaje sagorevanjem uglja, gasa i nafte, brže zagrijavali i sporije hladili. Danas se zemlja zagrijava zbog ogromnih količina stakleničkih plinova koje ljudi ispuštaju u atmosferu. Prosječna globalna temperatura prošle godine bila je 1,44 stepena Celzijusevih, viša nego početkom 19. stoljeća, što doprinosi sve češćim i intenzivnim ekstremnim vremenskim pojavama. Sjedinjene Američke Države, koje su historijski emitovale najviše stakleničkih plinova i time značajno doprinijeli klimatskim promjenama. Međutim, američki predsjednik Donald Trump klimatske promjene nazvao je najvećom prevarom ikada, dok je klimatske politike opisivao kao zelenu prevaru. Širom svijeta gotovo neprestano se bilježe ekstremne vremenske nepogode. Neke su bile toliko razorne da se može tvrditi da je svijet već ušao u eru klimatskih ekstrema.

0: Mid & Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Mid & Company Živinice, centar za vaš dom. Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
3: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
2: Malo ćemo da se kupamo.
3: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
2: Malo ćemo da se sunčamo.
4: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
5: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
6: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
3: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Zdravljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. U Republici Sloveniji danas počinje strateški bledski forum, tradicionalno jedno od najznačajnijih međunarodnih okupljanja lidera, diplomata i predstavnika globalnih institucija. Bledski strateški forum 2026 pod nazivom Moć oblikovanja budućnosti okupit će lidere, mislioce, inovatore i mlade glasove iz Europe, transatlantske zajednice i država u usponu kako bi razmatrali snage koje mijenjaju svijet i mogućnost da ga oblikuju. Hrvatski premijer Andrej Plenković boravit će danas u Mostaru, gdje će osim susreta sa predstavnicima obrazovnog, zdravstvenog i kulturnog sektora prisustvovati potpisivanju ugovora kojim se osigurava financijska podrška za 600 projekata namijenjenih Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Za realizaciju ukupno 600 projekata bit će izdvojeno 27,75 miliona eura, a sredstva su osigurana kroz više institucija Vlade Republike Hrvatske. Posjeta Mostaru bit će i prilika za razgovor o projektima koji se odnose na obrazovanje, zdravstvo i kulturu, odnosno oblasti koje predstavljaju važan dio saradnje Hrvatske i institucija Hrvata u Bosni i Hercegovini. Zastupnici i delegati u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine su posljednje sjednice održali u julu, a avgustovski odmor će po svemu sudeći nastaviti u septembru, iako je dosta posla ostalo nezavršeno. U parlamentarnoj proceduri je više od 60 zakona, mahom izmjena i dopuna postojećih, kao što su zakon o platama i naknadama, o sigurnosti saobraćaja te o javnim nabavkama, o porezu na dodatnu vrijednost kojim bi bila uvedena nulta stopa PDV-a na osnovne životne namirnice, a među njima je i niz evropskih. Tako su na čekanju zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, kao i čak 3 prijedloga zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Na dijelu buduće autoceste Tuzla-Orašje, o kojoj se godinama priča, sada je ponovno otvorena procedura procjene mogućeg utjecaja projekta na okoliš, i to na potezu između Čanića i Šičkog Broda. Javnosti je ostavljeno 30 dana da dostave primjedbe, sugestije i mišljenja, a Ministarstvo okoliša i turizma Federacije BiH 26. augusta objavilo je javni uvid u zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš za izmjenu dijela trase na dionici Tuzla-Maoča, lot 5, Čanić i Šički Brod. Investitori i nosilac projekta su Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine, dok je dokumentaciju pripremila ovlaštena konsultantska kuća. Inače, za pripremu projekta ranije su bila osigurana i sredstva iz federalnog budžeta programom kapitalnih investicija za 2024. godinu za izgradnju autoceste Orašje-Tuzla na dionici Maoča-Tuzla, lot Čanić-Tuzla, bilo je prvobitno planirano 12,9 miliona konvertibilnih maraka. Od tog iznosa 6,4 miliona maraka odnosilo se na projektovanje, a 6 miliona na ekspropriaciju, dok je za građenje bilo predviđeno 500 hiljada konvertibilnih maraka. Naknadnim izmjenama odluke ukupno raspoloživa sredstva su smanjena na 9,7 miliona maraka, a za projektovanje je tada bilo planirano 6,7 miliona, te za ekspropriaciju 2,5 miliona konvertibilnih maraka. Vanjska trgovina Tuzlanskog kantona u prvih 6 mjeseci ove godine dostigla je više milijonsku vrijednost, ali je vrijednost uvezene robe bila za gotovo 259 miliona maraka veća od izvoza. Iz Tuzlanskog kantona najviše se izvozilo industrijskih materijala u prvih 6 mjeseci ove godine, izvezeno ih je u vrijednosti od 472,5 miliona maraka. Potom slijede proizvodi za široku potrošnju sa 235 miliona maraka. Istovremeno, uvoz industrijskih materijala dostigao je 563 miliona, a uvoz hrane i pića iznosio je više od 165 miliona konvertibilnih maraka. Na osnovu odluke Gradskog vijeća u Srebrniku o hitnoj dodjeli poticaja poljoprivrednim proizvođačima za gorivo i odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu grada Srebrnika za 2026. godinu, gradonačelnik Srebrnika uputio je javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje novčane podrške poljoprivrednim proizvođačima za utrošeno gorivo u tekućoj kalendarskoj godini. Predmet javnog poziva je ostvarivanje novčane podrške poljoprivrednim proizvođačima, a u cilju pomoći u prevazilaženju uvećanih troškova agrotehničkih zahvata uzrokovanih velikim poskupljenjima goriva. Korisnici sa područja grada Srebrnika zahtjev za ostvarivanje novčane podrške podnose službi za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije zajedno sa propisanom dokumentacijom. Sufinansirat će se utrošeno gorivo za ratarstvo i povrtlarstvo, proizvodnja krompira minimalno 0,4 hektara, s tim da poticaj iznosi najmanje 100 konvertibilnih maraka po hektaru, a u skladu sa ukupnim iznosom izdvojenim za ovu vrstu poticaja. U Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana, a u Hercegovini sunčano, vjetar slab do umjeren, južnog i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature između 25 i 31, na jugu do 37 stepeni Celzijusovih. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija bez vanrednih ograničenja, a do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi. Radovi se izvode na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka, mjesto Podmilačje, kao i na izgradnji poddionice autoceste Nemila Vranduk. Radovi su aktualni i na dionicama A1 Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila samo do 3,5 tone nosivosti. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

0: Poštovani slušalci, pratite i dalje TVS Radio Srebrenika 90,8 i 103 MHz. U nastavku našeg radio programa razgovarat ćemo o šahu. Govorit ćemo o šahu sa gospodinom Muhamedom Omerčićem, sekretarom šahovskog kluba Srebrenik, ujedno aktivnim igračem. I ono što nas, da tako kažemo, posebno raduje jeste da je šahovski klub Srebrenik, koji ima izuzetno bogatu i dugu tradiciju svog postojanja, uz brojne šahiste koje je iznjedrio kroz svoj rad, i dalje zadržao visoko, da tako kažemo, šahovsko mjesto i učešće u A šahovskoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine, a samim tim potvrdujući tradiciju koja, kada je reč o šahu u Srebreniku, je izuzetno bogata, duga, kvalitetna i uspješna. Tim povodom, gospodine Omerčiću, evo, dobrodošli u program našeg radija. Vi nam dolazite sa, da tako kažemo, pozitivnim rezultatima. Ovih dana odigrana je šahovska liga Federacije Bosne i Hercegovine, pa kakve su to pojedinosti?
1: Upravo tako, Amir, evo, mi smo juče stigli sa šahovskog takmičenja prve i druge lige Šahovskog saveza Federacije Bosne i Hercegovine. Takmičenje se igra po turnirskom sistemu, igralo se na Iliđi u hotelu Hollywood u periodu 25. do 31. augusta u prvoj A, odnosno u najvišem federalnom rangu, i od 28. do 31. augusta u prvoj B, ili možemo samo reći drugoj federalnoj ligi. Mi smo taj status u najvišem rangu federalnom izborili prošle godine kada smo kao pobjednici prve B ligi uspjeli se plasirati, i ove godine cilj nam je bilo da zadržimo taj status. Lige su bile izuzetno jake, onaj u šahu je kao i svim drugim sportovima, onaj ko financijski bolje stoji ima pravo se pojačati, naći kvalitetnih igrača koje naravno valja platiti. Nažalost, mi smo ove godine bili oslabljeni neigranjem trojice po najboljih naših igrača, domaćih igrača, koji naravno zbog obaveza na poslu, jer ipak posao je ono što, od čega ljudi žive, to su Adis Mumanović, Zehrudin Zahirović i Muhamed Mujagić. Pa iako oslabljeni, uspjeli smo se snaći, da tako kažem, na neki način, tako da su ovi, ajde da kažem, rezervni igrači, Nija Smajlović, Šemsudin Muminović i ja, uspjeli smo se nekako snaći i pridonijeti onom što nam je bio prvenstveni cilj, a to je opstanak u najvišem federalnom rangu.
0: Kada govorimo, gospodine Omerčiću, evo, o ovom ligaškom takmičenju, da malo pojasnimo našim slušateljima koji baš nisu detaljno upućeni, koliko klubova broji A liga, koliko klubova broji B liga i na koji način se organizuje taj sam sistem takmičenja.
1: Evo ovako, prva A liga broji 10 klubova i sačinjavanju je klubovi po dva kluba iz Sarajeva, to je Alpong, šahovski klub Alpong, odnosno šahovski klub koji objedinjuje dvije opštine, Alipašino polje i Novi grad. Znači, dvije opštine pokriva jedan klub, zatim šahovski klub Sarajevo, koji je jedan od najstarijih klubova u Bosni i Hercegovini, zatim dva kluba iz Zenice, to su šahovski klub Čelik i šahovski klub Preporod, zatim šahovski klub Ostrožac, Cazin, sa našeg kantona su prisutni šahovski klub Gračanica, šahovski klub Živinice i na kraju dolazi i šahovski Goražde. Igra se turnirski sistem, 9 kola, svak sa svakim. Tempo igre je 90 minuta po igraču plus 30 sekundi za svaki odigrani potez. Za oni koji ne znaju, da malo pojasnim, znači, partije su trebala trajati po 5 sati. Naravno, bile su i one koji su se završile, ajde, poslije 3 sata, ali bogam, bile su i one koji su gdje se ostalo zaista dugo. Znači, kad kažem 9 kola, a 7 dana, to podrazumijeva da se 2 dana igrala dupla kola. To ovaj sistem takmičenja dozvoljava. Znači, igra se prije podne u 10 sati jedno kolo, poslije ručka u 5 sati drugo kolo. I zaista je bilo naporno, ali eto, nekako smo uspjeli smo.
0: Svakako da treba napomenuti i rezultate koji su ostvarili šahovisti šahovskog kluba Srebrenik, pa možemo i govoriti o nekim pojedinačnim rezultatima.
1: Evo, ja ću ono što sam ja uspio prikupiti, tabelu i sve ovo ostalo, treba biti jasno, otprilike pet klubova je zaista bilo jačih, kad kažem jači, pojačani, a ovih pet drugi se borili, hajda kažem, da ne budu među one dvije posljednje ekipe koje napuštaju ovaj rang takmičenja. Što se tiče naše ekipe, ona je zabilježila dvije pobjede, i to protiv Gračanice i Goražda. Tri meča smo igrali neriješeno, protiv Čelika i Zenice, protiv Sarajeva i protiv Živinica, dok smo protiv četiri ekipe, zaista one po najbolji, koje su zaista i poredale od prvog do četvrtog mjesta, zabilježili poraze. Znači, porazili smo od prvoplasirane ekipe Alpong Sarajevo sa 2.5-3.5, izgubili smo također od preporoda Zenica i preporoda Breze sa po 2-4 i najubedljiviji poraz smo zabilježili protiv ekipe Ostrožac i Sazina sa 1.5-4.5. Mm-hmm. I na kraju red je da evidentiram i kompletnu tabelu kako se koje ekipe plasirale. I pobjednik ovogodišnje prve A Šahovske lige Federacije BiH i novi premijer ligaš, znači za narednu sezonu, je ekipa Alpoga Sarajevo, koja je sakupila 14 bodova i 33,5 poena. Zašto govorim poene? Zato što je i drugoplasirana ekipa Zenice skupila isti boj poena bodova, ali 31 poen. To ovi drugi poeni dođu ko u fudbalu, gol razlika, ajde da tako kažem, da malo pojednostavim takvim slušaocima. Treće mjesto osvojila je ekipa Ostrožac i Sazina sa 13, četvrta ekipa Breze, preporoda Breze sa 11 i peta ekipa Čelik Zenice sa 8. Sljedeći pet ekipa, kao što sam već naveo, su borile se za opstanak. Šesta je Gračanica sa 8 poena, sedmi Živinice također sa 7 poena, koliko smo skupili i mi, ali nešto nepovoljnim koeficijentom. I dvije ekipe koje po sastavu zaista nisu bile loše, ali nije ih išlo jednostavno.
0: Nisu imali sreće.
1: Nisu imali sreće, to je ekipa Sarajevo koja je osvojila 3 poena i Goražde 2. I oni su naredne godine članovi prve B lige. Zašto kažem da je bila liga izjednačena? Nevjerovatno je da je ekipa Goražda ovih prethodnih godina s ovom istom ekipom uvijek bila u vrhu, osvajala je pehare, ali ove godine je ispala. Znači da je negdje tu negdje bilo približno snaga, a one druge, one prvih pet ekipa je oskakalo. Za našu ekipu, kao što sam rekao, iz opravdanih razloga, znači radi obaveza na poslu, nisu bila prisutna tri najbolja igrača, i najbolja, to mogu otvoreno reći. Mi smo se na neki način pokrpili sa nekim drugim igračima iz kantona. Po prvi put smo u svom sastavu imali jednog igrača iz Turske, što me prijatno iznenadilo, i on svojom igrom. I da tako kažem, odnosom prema šahu, jer igrač koji kaže doće iz Turske da igra sa simboličnom naknadom, za mene je bilo rijetkost.
0: Otkuda, da ako kažemo veze sa tim igračem iz Turske da dođe da igra za naš klub?
1: Pa to me upoznao s njim profesor Dino Marković iz Zenice, koji me je zvao, i taj igrač je bio prije par godina u Bosni i Hercegovini, svidilo mu se prijem i ono druženje kako već ide, jer inače mi smo poznati gostoprimljivi ljudi i vjerovatno dobro situirani. Kad kažem dobro, znači nije ne zavisi od šaha, i kaže ja ću doći samo za smještaj u hotelu i simboličnu naknadu, eto da mogu piće. Mm-hmm. Meni je to bilo neshvatljivo, ja sam ponudio mu simboličnu naknadu, jer kažem, ne mogu ja dozvoliti da ti dođeš besplatno. Mm-hmm. Znači, valja platiti avionsku kartu, valja doći u Sarajevo, i zaista uradili su to. On i njegov kolega nastavljaju takmičenje u Premier ligi, imaju pravo za igrati i u višem rangu. igraće za ekipu Velike Kladuše, mm-hmm. tako da će oni biti ovdje skoro
0: znači,
1: mjesec dana.
0: Jedan internacionalac koji eto, obogatit će naše šavovske klubove, bar što se tiče znanja i učešćem i brojnošću naime. Ono što moramo naglasiti, gospodine Omerčiću, evo vi ste pomenuli u par navrata finansijska sredstva koja uvijek, da tako kažemo, su nedostatna kada je riječ o radu svih klubova, pa tako i šahovskog kluba Srebrenik. Na koji način ste ovo uspjeli isfinansirati?
1: Pa, po javnom pozivu grada Srebrenika nama su odobrena sredstva, međutim, ta sredstva nisu operativna još uvijek. Zahvaljujući našem predsjedniku kluba, to je Salko Omerović, inače suvlasnik kompanije Valplast, on nam je napravio pozajmicu da možemo platiti hotelski smještaj i kotizaciju, što nisu zanemarljiva sredstva, zato što su troškovi smještaja u hotelu i kotizacije i prevoza za druge igrače oko 7.000. Znači, on je posudio 5.500, nešto smo se snašli, malo sam i ja, neću reći, bit ću skroman, nisam puno, nešto sam i ja posudio da odigramo ligu, jer neigranje u ligi automatsko povlači ispadanje u najniži rang. A Amire, samo da te podsjeti, nisam naveo kompletne rezultate naše ekipe, mm-hmm. jer i to zavređuje pažnju, pogotovo što su svi ovi igrači koji su, hajde da kažem, došli sa strane, opravdali očekivanja. Za našu ekipu na prvoj ploči je nastupio Ismet Mešić, koji je FIDE majstor, jedan od mlađe garde, tek je postao punoljetan, budući član reprezentacije Bosne i Hercegovine, koji je iz 9 partija osvojio 4,5 poena. Znači, bio je na 50% igrajući sa daleko jačim igračima, sa igračima sa jačim titulama. Šahin Ozgun iz Turske igrao drugu ploču, također isto je FIDE majstor, osvojio također 4,5 poena iz 9 partija. Treće mjesto na trećoj ploči igrao je Igor Iveljić, on je igrač, bivši igrač Slobode Tuzla i Tušnja Tuzla, međutim, kako u Tuzli više ne postoji šahovski klub koji se aktivno takmiči, ja sam ga angažovao da jednostavno momak, kaže momak, ja ga tako zovem, jer je puno mlađi on, ali to je čovjek koji ima porodicu i sve, on je pristao da igra za nas i uz jednu simboličnu naknadu. I on je situiran, znači, ima radni odnos koji je dobar, on je inače sudija u gradskom sudu, mislim da je gradski sud u Lukavcu, tako da ne zavisi financijski od tog šaha, ali voli i tu igru i igrao je. Osvojio je 3,5 poena iz 9 mečeva i vidim ono što mi je rekao, joj ljudi, viče, mene je stid, nisam opravdao očekivanja. To ja prevodim u fudbal, to isto kad bi igrač u fudbalu rekao, ne trebam, i kaže, evo, mi smo se neko nakladi dogovorili, ali raspolovite vi tu naknadu, jer koja je da nekim bila 300 maraka, dajte meni 150 maraka, nisam ispunio očekivanja, a boga mi u futbalu, nijedan ja nisam čuo da igrač da bi se odrekao neke one naknade. Na četvrtoj ploči bio je planiran Adnan Avdić, koji isto Tuzlak, bivši omladinski prvak Bosne i Hercegovine, međutim, onaj mi je samo vikend odigrao 3 kola jer nije mogao radi radnih obaveza, s obzirom da je direktor jedne značajne firme iz Tuzle, to je firma Rudar, znači ima obaveze prema poslu, i na kraju me osvojio 1,5 poen iz 3 meča, ali ono što, zašto to naglašavam, došao je sa svojim kolima u Sarajevo, odigrao je ta 3 kola i ništa nisam dogovarao si, nikakav razman, ali hoću da kažem, kad sam ga pitao na kraju koliko sam ti dužan, evo, bukvalno, kaže čovjek, nisi ništa. Kako ništa? Pa gori, ne, to je od mene, nek bude poklon, ali žao mi je što nisam mogao od početka.
0: Znači, bio je korektan.
1: Vrlo korektan, do duše, ja sam to zaradio kroz neke aranžmane od prošle i pretprošle godine, gdje sam ga ispoštovao, ono kako smo dogovorili se. Sve ovo naglašavam koliko je atmosfera bila prijatna, lijepa i ljudi to cijene. Petu ploču nam je igrao Ado Meš, inače zaboravili da su to momci, Ado Meš ima 16 godina, to je prvak Bosne i Hercegovine u kategoriji kadeta do 16 godina, on nam je osvojio najviše poena, 5,5 iz 9, i brat je Ismeta Mešića, sa kojim imam izuzetno dobre odnose, s njegovim ocem koji je predsjednik Šahovskog saveza Tuzlanskog kantona, i on je, mada je mlađi, igrao izuzetno dobro. Ove dvije ploče, posljednje peta i šesta, rekao sam već, pošto nisu mogli naši ponajbolji igrači, tu smo malo škripali, i da smo bili kompletni, ja vjerujem da bi rezultati bili puno bolji. Na kraju najviše, u stvari jedino je Nija Smajlović odigrao svih 9 mečeva, svoje 3,5 poena, što nije zanemarljivo, ali da je bilo više poena, rezultati bili puno bolji. Ja i Šemsudin Muminović smo krpili se na onoj preostaloj ploči, osvojili smo po pola poena iz 3 meča, što je zaista malo, ali treba realno priznati, ipak sto prejaka je to liga za nas. Sve u svemu, što se tiče prve A lige, da zaključim, znači, cilj nam je bio opstanak, to smo osigurali, i to je ono zbog čega smo otišli u Sarajevo. Da li smo mogli malo bolje, jesmo možda, ali dalje sigurno od šestog mjesta u kojem smo bili u jednom momentu nismo mogli, jer one ekipe su zaista prednjačile.
0: Što, evo za kraj ovog razgovora, gospodine Mrčiću, što dalje? Dakle, ova dio takmičenja je završen, što vas, kada je reč o šahistima i srebrnika, očekuje do kraja ove godine?
1: Pa očekuje nas puno toga, Amire, samo ja bi prije toga još ovako, s obzirom da si najavio da si igrala i B liga, radi onih koji ne znaju da vide koje su ekipe u B ligi, da i to kažem, ja sam malo evidentirao, nisam sve rezultate, ali prva B liga, odnosno druga liga, brojala je 8 klubova, igrali su 5 kola po skraćenom sistemu, baš radi troškova, i na kraju ubjedljivo prvo mjesto osvojila ekipa Bisera iz Bužima sa 9 meč bodova, drugo mjesto sa 6 bodova osvojila je ekipa Krivaje Zavidovića, treće su Šavci Živinica također sa 6 i četvrti ekipa Šavskog kluba Mostar sa 6, ali nekim dodatnim kriterijima koji su bili slabiji. Naredne godine ekipa Šavskog kluba Biser Bužim će se takmičiti prva A ligi, i to je zaista, s obzirom se radi o jednoj manjoj opštini, značajan napredak. Na kraju ja sam malo zabilježio i najbolje pojedinačne rezultate po pločama. Jednostavno da ostane zabilježeno. Tako da je najuspješnija prva ploča bio naš velemajstor Ibro Šarić, on je bio reprezentativac Bosne i Hercegovine dugo vremena, koji je zaista imao imponzantan skor iz 9 partija osvoje 7,5 poena. Na drugoj ploči najuspješniji bio je Habil Javadov iz Azerbejdžana, koji je bio u jednoj ekipi, koji je osvojio 5,5 poena iz 9 mečeva, jer je to već bila puno izjednačenija ploča. Treća ploča, dva igrača su skupila isti broj poena, ne znam na kraju ko je proglašen kao najbolja, ali ja sam evidentirao da su po 6 poena iz 9 mečeva osvojili naš mladi takmičar, mislim bosansko-hercegovački, Ahmed Kekić, i internacionalni majstor Goran Trkulja, dakle sa po 6,9. Na četvrtoj ploči najuspješniji takmičar je bio Emanuel Lazić, to je također osvojio 6,9. Peta, Eldin Bučan sa 7,5 iz 9, i najuspješnija šesta ploča je Aldin Čerimagić sa 5,5 poena i 7 mečeva. E, sada se vratim na ono tvoje pitanje, šta dalje? Nama u narednom periodu, znači, liga nam je ono najvažnije takmičenje koje je organizovano, najviše košta. Mi inače učestvujemo na dosta pojedinačnih međunarodnih i memorijalnih turnira iz razloga što želimo da pomognemo organizatorima da imaju što više takmičenja na tim turnirima, jer većina tih klubova isto nama vrati pa dođu i na naš turnir, koji je zaista jedan od najboljih turnira na prostorima Bosne i Hercegovine. Već čini mi se 13. ovog mjeseca, septembra, igra se jedan lijep turnir u Tešnju, Tešan Open. Poslije toga u jednom kratkom periodu igra se turnir u Tuzli u znak sjećanja na jednog dobrog šajstu, rahmetli Hamzu Mujića, koji je bio čak i naš član. A mi ćemo nastojati, ukoliko nam financije dozvole, da i dalje nastavimo sa praćenjem. Kad organizator raspiše turnire, da budemo prisutni na njima, ne očekujemo neke značajne rezultate, ali tu smo da jednostavno dam podršku organizatoru turnira.
0: I da se drži kontinuitet u radu i nastupima na turniru.
1: Naravno, upravo tako. I Amire, s obzirom da smo prije polaska uspjeli uraditi bilten sa našeg turnira, pa ja bi, ako smo već pri kraju razgovora, iskoristio priliku, s obzirom da smo u bilten uvrstili jednu pjesmu naše sugrađanke Fikrete Jašić, dugogodišnje sadašnje penzionerke, a ranije rukovodioca gradske biblioteke u Srebrniku, koja je još prije 20-ak godina napisala pjesmu posvećenu Džaferu Hogiću, u znak sjećanja igram ovaj naš 12. po redu turnir. Pa je ovako, ona kaže: šahovska tabla, otvorena priča bez kraja, misao traži smisao u igri topa i kralja, a tebe nema. Odavno već osmijeh ti ne odzvanja u jutrenju našeg grada, odavno već ne budiš sjaj u očima mališana, odavno već putnik, namjernik, poznanik, prijatelj, pisac, putopisac kazuje: Srebrnik je Džafer gradio i kuću u njemu, bunar vodu i česmu, vidike u plave šljivike, rasadnike ljubavi i šala, grad gradio. Kada mu je duša tijelo napuštala, znani siromah sa suzom oku je izustio: meleci su s tobom, Džafere. Načita kutija morave plave u ladci Isa stoji, u tišini čežnjivih srca uspomene sija trag i nadu života budi. Dvije ruke i četiri velika zagrljaja za četvoru unučadi sad su u snovima. Šahovska tabla, otvorena priča, misao traži smisao u igri topa i kralja, a tebe nema, dok igra teče bez kraja.
0: Prelipa pjesma, hvala našoj, naravno, gospođi Fikreti Jašić, koja je eto napisala tu pjesmu u znak sjećanja na jednog velikog čovjeka, a vama hvala što ste prezentovali evo i kroz program naše grade.
1: Hvala, hvala i tebi.
0: Puno sreće u budućem radu.
1: Hvala.
0: Bio je to razgovor sa gospodinom Mohamedom Omerčićem, razgovarali smo o šahovskom klubu Srebrenik i njihovim nastupima na ligaškim takmičenjima. Ostanite i dalje u Stava se Srebrenog radija.
2: Samo hitovi 90,8 i 103. Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
3: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
4: Vrhunski ugođaj za sva čula.
3: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
4: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
3: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
5: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
2: Odmorite se u Srebreni radio.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na vanrednoj telefonskoj sjednici danas usvojilo dokument dopuna priloga institucija Bosni i Hercegovini za redovni godišnji izvještaj o Bosni i Hercegovini za razdoblje od 16. marta do 31. jula ove godine. Zadužena je Direkcija za europske integracije Vijeća ministara BiH da dokument dopuna priloga institucija prevede na engleski jezik te dostavi Europskoj komisiji, te da u slučaju potrebe i na zahtjeve Europske komisije dostavi i dodatne informacije. U Sarajevu je otvoren prvi međunarodni sajam namjenske industrije First Balkan Shield 2026, koji je na jednom mjestu okupio domaće i međunarodne kompanije, predstavnike institucije i odbrambenog sektora. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić poručio je da je prihod 6 ključnih kompanija namjenske industrije u Federaciji BiH sa 270 miliona maraka u 2022. godini povećan na 554 miliona maraka u 2025. Otvaranjem First Balkan Shield 2026, Bosna i Hercegovina je prvi puta dobila međunarodni sajam ovog tipa, a predstavnici vlasti i industrije poslali su poruku da domaća namjenska industrija više ne treba biti posmatrana samo kroz tradiciju, nego i kao jedan od važnih oslonaca budućeg ekonomskog, tehnološkog i sigurnosnog razvoja zemlje. Uskoro se očekuje i početak izgradnje nove fabrike namjenske industrije i u Tuzlanskom kantonu, čime će i ovaj kanton dobiti svoju prvu namjensku fabriku. Nakon opsežnih istražnih radnji, timskih vještačenja kao i velikog broja prikupljenih dokaza, tužilaštvo kantona Sarajevo podiglo je optužnicu protiv Adnana Kasapovića, vozača tramvaja, zbog teškog krivičnog djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja i ugrožavanja javnog prometa. Teška saobraćajna nesreća u kojoj je život izgubio 23-godišnji student iz Brčkog Erdoğan Morankić dogodila se 12. februara ove godine u centru Sarajeva na tramvajskom stajalištu u blizini Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine. Erdoğan Morankić preminuo je na mjestu nesreće od zadobijenih povreda, dok je više osoba povrijeđeno. Među njima je bila i 17-godišnja srednjoškolka koja je zbog težine povreda morala biti podvrgnuta amputaciji noge. Nakon 6 mjeseci tužiteljstvo je podiglo optužnicu protiv vozača Adnana Kasapovića, a istovremeno tokom vještačenja nisu potvrđene ranije sumnje da je do nesreće došlo zbog kvara na kočionom sistemu tramvaja. Ministrica za boračka pitanja Tuzlanskog kantona Senada Dizdarević danas je sa korisnicama programa potpisala ugovor o dodjeli sredstava za samozapošljavanje i zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica. Potpisivanju ugovora prisustvovao je i premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić, čime je nastavljena realizacija jednog od najznačajnijih razvojnih programa podrške braniteljskoj populaciji. Vrijednost podrške po konačnim rang listama u ovoj godini iznosi više od 2,6 miliona maraka, od toga je za samozapošljavanje 112 korisnika odobreno ukupno 1.860.932 konvertibilne marke, dok je kroz program zapošljavanja za 34 aplikanta odobreno 757.500 konvertibilnih maraka. Ovogodišnji interes potvrdio je opravdanje programa, a na javni poziv koji je bio otvoren od 3. do 23. juna pristiglo je ukupno 225 zahtjeva, od čega 164 za samozapošljavanje i 61 za zapošljavanje. Upravo zbog velikog interesa prvobitno planirana sredstva vlade Tuzlanskog kantona tokom postupka su povećavana za dodatnih 550.000 konvertibilnih maraka. Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je 20.000 maraka Savezu udruženja penzionera umirovljenika Tuzlanskog kantona za realizaciju projekta usmjerenog na poboljšanje kvaliteta života najstarijih osoba na području Tuzlanskog kantona. Udruženje porodica i prijatelja djece oboljele od leukemije i drugih malignih bolesti sa područja Tuzlanskog kantona People i ove godine je dodijelilo novu školsku opremu za 80 korisnika udruženja, a time su njihove porodice financijski lakše dočekale školsku godinu. Udruženje porodica prijatelja djece oboljele od leukemije i drugih malignih bolesti sa područja Tuzlanskog kantona People skoro 2 decenije podržava obrazovanje djece i mladih izlečenih od raka sa područja Tuzlanskog kantona, Brčko distrikta i dijela Republike Srpske. Juče je održana redovna 19. po redu sjednica gradskog vijeća u Srebrniku, na čijem dnevnom redu je bilo 10 tačaka. Osim samog dnevnog reda, najviše rasprave i diskusije ovog puta vodilo se oko predloga kreditnog zaduženja grada Srebrnika za izgradnju rezervoara Otava 2. Za usvajanje ovog predloga bila je potrebna 2/3 podrška vijećnika, a kao i na nekoliko sjednica prije, ova tačka nije dobila potrebnu podršku. Sjednica je prekinuta u poslijepodnevnim satima nakon završene 3 tačke, a termin njenog nastavka biće poznat kasnije. U Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana, u Hercegovini sunčano, vjetar slab do umjeren, južnog i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature između 25 i 31, na jugu do 37 stepeni Celzijusovih. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija bez vanrednih ograničenja, a do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi. Radovi se izvode na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka, mjesto Podmilačje, kao i na izgradnji poddionice autoceste Nemila Vranduk. Radovi su aktualni i na dionicama A1 Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila samo do 3,5 tone nosivosti. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

Samo hitovi 90,8 i 103. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijskog

0: 11 Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene Herceg Srebrenik.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
1: Poštovani slušalci, vi dalje naravno pratite talase Srebrnog radija. Na satu sponzora tačnog vremena Miden Company Živinice stoji da je 14 sati i 44 minute. Jeste li znali, poštovani slušalci, da je upravo na današnji dan počeo drugi svjetski rat? 1,5 milion njemačkih vojnika napalo je Poljsku. U zoru 1. septembra 1939. godine Njemačka je pokrenula Fall Weiss i sa oko 1,5 milion vojnika napala Poljsku. Ovo je označilo početak drugog svjetskog rata koji je odnio živote više od 60 miliona ljudi širom planete. 25. avgusta 1939. godine njemački bojni brod uplovio je u luku slobodnog grada Danziga. Zvanično, brod je tamo stigao kako bi obilježio godišnjicu njemačke pobjede u bici kod Tannenberga u Prvom svjetskom ratu, a sa jarbola su se vijorile šarene zastave, dok su mornari stajali u stroju u bijelim paradnim uniformama, a mesingana dugmad blistala su na kasno ljetnom suncu. Ali brod je imao znatno zlokobniju svrhu. Dok promatrači to nisu ni slutili, više od 200 pripadnika marinaca bilo je skriveno ispred palube, pripremajući se za namjerni, ali ničim izazvani napad na Poljsku. U svom jutarnjem svjetlu 1. septembra 1939. godine brod se tiho pomjerio na kratkoj udaljenosti od luke do mjesta zvanog Zavoj 5 Zvižduka, nasuprot malom poljskom vojnom tranzitnom skladištu. Otvorio je vatru u 4 sata i 43 minute, označivši početak drugog svjetskog rata. Iza plana na Poljsku krila se opsjednutost njemačkog lidera Adolfa Hitlera idejom stvaranja Lebensrauma, životnog prostora samo za Njemce na istoku. Ipak Hitler, po svemu sudeći, nije ni smatrao da će agresija na Poljsku zaista pokrenuti i svjetski sukob. Popuštanje zapadnih sila u slučajima aneksije Austrije, Sudeta, a zatim i cijele Češke, uvjerilo je Hitlera da će slična reakcija biti i kod invazije na Poljsku. U oči same agresije, Hitler je osigurao saradnju sa Sovjetskim savezom, potpisivanjem 23. augusta sporazum Molotov-Ribbentrop. Time je osigurao da se Njemačka neće naći u ratu na dva fronta protiv zapadnih demokratija i Sovjetskog saveza. Ovim sporazumom je osigurao i prekrajanje karte istočne Europe po volji Hitlera i Staljina. Francuska i Velika Britanija su imale sporazum kojim su Poljskoj garantovale pomoć u slučaju njemačkog napada. A od samog početka trebalo je ovo da bude drugačija vrsta rata. Rat ne samo osvajanja, već i uništenja. Hitler je 22. augusta neposredno pred invaziju održao govor svojim vojnim komandantima u Obersalzbergu. U govoru je rekao da je cilj rata fizičko uništenje neprijatelja. Muškarci, žene i djeca poljskog porijekla ili koji govore poljski trebali su biti ubijeni bez milosti. Kampanja je trebala biti provedena s najvećom brutalnošću i bez milosti, piše Nacionalni muzej. Na stanici

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Brzina, adrenalin, strast. Treća i posljednja autokros trka za ovu godinu, 6. septembra. Spremite se za spektakl kakav se ne propušta. Na stazi u Srebreniku očekuje vas pravi okršaj snage, vještine i hrabrosti. Ne propustite žensku autokros utrku, motokrosere, slobodnu klasu bez pravila. Parking besplatan, ulaz 10 konvertibilnih maraka. Informacije i prijave na telefon 061 821 425 i Facebook stranici Autocross Srebrenik. 6. septembar od 11 sati na stazi u Špionici. Budite dio najveće autocross priče. Sponzor Elko Automobile.
2: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi Optika u Stavdić.
3: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
4: Slijedi novi blok vijesti. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na vanrednoj telefonskoj sjednici danas usvojilo dokument dopuna priloga institucija Bosni i Hercegovini za redovni godišnji izvještaj o Bosni i Hercegovini za razdoblje od 16. marta do 31. jula ove godine. Zadužena je Direkcija za europske integracije Vijeća ministara BiH da dokument dopuna priloga institucija prevede na engleski jezik te dostavi Europskoj komisiji, te da u slučaju potrebe i na zahtjev Europske komisije dostavi i dodatne informacije. U Sarajevu je otvoren prvi međunarodni sajam namjenske industrije First Balkan Shield 2026, koji je na jednom mjestu okupio domaće i međunarodne kompanije, predstavnike institucije i odbrambenog sektora. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić poručio je da je prihod 6 ključnih kompanija namjenske industrije u Federaciji BiH sa 270 miliona maraka u 2022. godini povećan na 554 miliona maraka u 2025. Otvaranjem First Balkan Shield 2026, Bosna i Hercegovina je prvi puta dobila međunarodni sajam ovog tipa, a predstavnici vlasti i industrije poslali su poruku da domaća namjenska industrija više ne treba biti posmatrana samo kroz tradiciju, nego i kao jedan od važnih oslonaca budućeg ekonomskog, tehnološkog i sigurnosnog razvoja zemlje. Uskoro se očekuje i početak izgradnje nove fabrike namjenske industrije i u Tuzlanskom kantonu, čime će i ovaj kanton dobiti svoju prvu namjensku fabriku. Nakon opsežnih istražnih radnji, timskih vještačenja kao i velikog broja prikupljenih dokaza, tužilaštvo kantona Sarajevo podiglo je optužnicu protiv Adnana Kasapovića, vozača tramvaja, zbog teškog krivičnog djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja i ugrožavanja javnog prometa. Teška saobraćajna nesreća u kojoj je život izgubio 23-godišnji student iz Brčkog Erdoğan Morankić dogodila se 12. februara ove godine u centru Sarajeva na tramvajskom stajalištu u blizini Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine. Erdoğan Morankić preminuo je na mjestu nesreće od zadobijenih povreda, dok je više osoba povrijeđeno. Među njima je bila i 17-godišnja srednjoškolka koja je zbog težine povreda morala biti podvrgnuta amputaciji noge. Nakon 6 mjeseci tužiteljstvo je podiglo optužnicu protiv vozača Adnana Kasapovića, a istovremeno tokom vještačenja nisu potvrđene ranije sumnje da je do nesreće došlo zbog kvara na kočionom sistemu tramvaja. Ministrica za boračka pitanja Tuzlanskog kantona Senada Dizdarević danas je sa korisnicima programa potpisala ugovor o dodjeli sredstava za samozapošljavanje i zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica. Potpisivanju ugovora prisustvovao je i premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić, čime je nastavljena realizacija jednog od najznačajnijih razvojnih programa podrške braniteljskoj populaciji. Vrijednost podrške po konačnim rang listama u ovoj godini iznosi više od 2,6 miliona maraka, od toga je za samozapošljavanje 112 korisnika odobreno ukupno 1.860.932 konvertibilne marke, dok je kroz program zapošljavanja za 34 aplikanta odobreno 757.500 konvertibilnih maraka. Ovogodišnji interes potvrdio je opravdanje programa, a na javni poziv koji je bio otvoren od 3. do 23. juna pristiglo je ukupno 225 zahtjeva, od čega 164 za samozapošljavanje i 61 za zapošljavanje. Upravo zbog velikog interesa prvobitno planirana sredstva vlade Tuzlanskog kantona tokom postupka su povećavana za dodatnih 550.000 konvertibilnih maraka. Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je 20.000 maraka Savezu udruženja penzionera umirovljenika Tuzlanskog kantona za realizaciju projekta usmjerenog na poboljšanje kvaliteta života najstarijih osoba na području Tuzlanskog kantona. Udruženje porodica i prijatelja djece oboljele od leukemije i drugih malignih bolesti sa područja Tuzlanskog kantona PIPOL i ove godine je dodijelilo novu školsku opremu za 80 korisnika udruženja, a time su njihove porodice financijski lakše dočekale školsku godinu. Udruženje porodica prijatelja djece oboljele od leukemije i drugih malignih bolesti sa područja Tuzlanskog kantona PIPOL skoro dvije decenije podržava obrazovanje djece i mladih izlečenih od raka sa područja Tuzlanskog kantona, Brčko distrikta i dijela Republike Srpske. Juče je održana redovna 19. po redu sjednica gradskog vijeća u Srebrniku, na čijem dnevnom redu je bilo 10 tačaka. Osim samog dnevnog reda, najviše rasprave i diskusije ovog puta vodilo se oko prijedloga kreditnog zaduženja grada Srebrnika za izgradnju rezervoara Otava 2. Za usvajanje ovog prijedloga bila je potrebna dvotrećinska podrška vijećnika, a kao i na nekoliko sjednica prije, ova tačka nije dobila potrebnu podršku. Sjednica je prekinuta u poslijepodnevnim satima nakon završene tri tačke, a termin njenog nastavka bit će poznat kasnije. U Bosni je umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana, a u Hercegovini sunčano. Vjetar slab do umjeren, južnog i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature između 25 i 31, na jugu do 37 stepeni Celzijusovih. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija bez vanrednih ograničenja, a do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi. Radovi se izvode na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka, mjesto Podmilačje, kao i na izgradnji poddionice autoceste Nemila Vranduk. Radovi su aktualni i na dionicama A1 Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila samo do 3,5 tone nosivosti. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
1: It's been said and done. Srebrni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Srebreni radio na 90,8 i 103 MHz. A u nastavku našeg radio programa, poštovani slušalci, u ovom poslepodnevu, evo još jedne najave, pa možemo reći spektakla koji dolazi u Mostar, Sarajevo i Tuzlu. Renomirani španski sastav Puerto Flamenco dolazi u Bosnu i Hercegovinu, gdje će predstaviti flamenco spektakl Puro. U okviru festivala plesa i umjetnosti od 17. do 20. septembra, renomirani španski sastav nastupit će u 3 BH grada. Mostaru 17. septembra u 20 sati, u Herceg Stjepan Kosači, u Sarajevu 19. septembra od 20 sati u Bosanskom kulturnom centru, te u Tuzli 20. septembra od 19:30 Bosansko kulturni centar. Nakon velikog uspjeha Grand Gala Flamenco Showa i dva rasprodana nastupa u Sarajevskom BKC u prošle jeseni, festival Dansar nastavlja publici u Bosni i Hercegovini predstavljati vrhunske umjetnike različitih lica flamenka. U septembru će BH publika uživati u autentičnom iskustvu flamenka direktno iz Sevilje, iz srca Andaluzije i kolijevke ove jedinstvene umjetnosti, koja je prepoznata kao nematerijalna baština čovječanstva i upisana na UNESCO-vu listu. Flamenko je mnogo više od plesa i čine ga tri osnovna elementa: kante, pjevanje, tokue, gitara, i baile, ples. Publika u Mostaru, Sarajevu i Tuzli imat će priliku uživo gledati kako sve ove elemente u duboko emotivnom i stanju izvode vrhunski umjetnici. Istakao je suorganizator festivala Dancer Enis Avdić. Dakle, poštovani slušalci, eto, od 20. septembra 19:30 Bosansko kulturni centar i flamenko u Tuzli. Rezervišite karte na vrijeme.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Opet malo o sportu na talasima Srebrenog radija, poštovani slušalci, to o nogometu. Newcastle je u drugom kolu premiershipa na gostovanju savladao Tottenham rezultatom 2:0, a Amar Dedić, 23-godišnji reprezentativac Bosne i Hercegovine, odigrao je svih 90 minuta za Newcastle i upisao asistenciju. Prema ocjeni platforme SofaScore, Dedić je za svoj nastup dobio ocjenu 7,8, što mu je bilo dovoljno da se nađe u timu kola engleskog premiershipa. Za Dedića je ovo bio treći nastup u novoj sezoni i već treća asistencija. Prethodne dvije asistencije upisao je u FL Kupu u pobjedi Newcastle nad West Bromwich Albionom rezultatom 3:2.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Na satu sponzora tačnog vremena na talasima srebrenog radija Midin Company Živinice stoji da je 15 sati i 20 minuta. A kada je to tako, ovaj dan se jeli radni bliži kraju, pa ste vjerovatno umorni i iscrpljeni od radnog dana i ove vrućine koja je prisutna i na neki način ogladnjeli ste, ali ništa vam ne pada na pamet što bi mogli da napravite kući kada dođete. Nemate neku ideju, ne možete da razmišljate. Ne brinite, pa tu smo mi, naravno, na talasima srebrenog radija i ponudit ćemo vam ovog puta jedan fini recept. Savršen predlog za ručak. Kremasti rižoto sa gljivama koji će oduševiti i ona najzahtjevnija nepca i ukuse. Ako tražite ideju za ukusan kremast ručak koji se ne priprema previše komplikovano, rižoto sa gljivama je odličan izbor. Kombinacija aromatičnih gljiva, kremastog parmezana i riže kuhane u temeljcu daje jelu bogat okus i tekstur kojoj je teško odoljeti. Što vam je potrebno? Sastojci: 1 litar goveđeg temeljca, 2 kašike maslaca, 2 kašike maslinovog ulja, 400 g miješanih gljiva, 1 srednji luk i 1 česmo bijelog luka, 200 g arborio riže, 150 ml suhog bijelog vina i 40 g naribanog parmezana, 1 kašika nasjeckanog peršuna, so i biber po ukusu. Kako se pravi? Pa temeljac najprije zagrijete na laganoj vatri i ostavite ga toplim tokom cijele pripreme riže. U većoj tavi zagrijete polovinu maslaca i maslinovog ulja. Dodajte gljive narezane na ploške, a zatim ih začinite solju i crnim biberom te pržite 4 do 5 minuta dok ne poprime zlatno smeđu boju i dok tečnost koju su pustile ne ispari. Pripremljene gljive izvadite iz tave i ostavite sa strane. U istu tavu dodajte preostali maslac i maslinovo ulje, a zatim ubacite sitno nasjeckani luk i bijeli luk. Kratko propržite dok luk ne omekša i postane proziran. Dodajte rižu i dobro pomiješate, a pržite je nekoliko minuta, odnosno dok zrna ne postanu staklasta. Zatim ulijte bijelo vino i kuhajte dok ga riža gotovo u potpunosti ne upije. Nakon toga počnite postepeno dodavati topli temeljac. Sipajte ga u manjim količinama, otprilike po pola čaše, uz stalno i lagano miješanje. Sačekajte da riža upije dodatnu tečnost prije nego što dodate novu količinu temeljca i postupak ponavljate dok riža ne bude kuhana, ali i dalje čvrsta pod zubima. Kada je riža gotova, vratite gljive u tavu i dodajte naribani parmezan. Sve dobro pomiješate kako bi se sastojci sjedinili i rižoto dobio karakterističnu kremastu teksturu. Po potrebi dodajte još soli i crnog bibera. Rižoto poslužite odmah dok je topao i kremast, a prije serviranja ga pospite nasjeckanim peršunom i dodatno naribanim parmezanom. Uživajte!
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Talasi Srebrenog radija, poštovani slušalci. A u nastavku prenosimo još jedan zanimljiv komentar. Naime, Emir Suljagić, direktor Memorialnog centra Srebrenica, oglasio se na društvenoj mreži X povodom reakcije na veličanje Ratka Mladića, srpskog ratnog zločinca, koji je nedavno preminuo u Hagu. Suljagić smatra da nije potrebno pokušavati uvjeravati Srbe da ne trebaju žaliti za Mladićem ili slaviti njegovu ličnost. Ne treba to činiti, napisao je Suljagić. Umjesto toga, poručuje da takve stavove treba pustiti da budu javno izrečeni, smatrajući da bi njihovo šire predstavljanje omogućilo međunarodnoj javnosti da čuje ono što Bošnjaci, kako navodi, slušaju i gledaju već decenijama. Naprotiv, treba im dati najveće platforme i najjače megafone, treba pustiti da ih čuje cijeli svijet i da cijeli svijet vidi i čuje ono što mi gledamo i slušamo već više od 30 godina, naveo je Suljagić. Zaključio je da kada se takvi stavovi javno iznose, ne treba stati na put njihovom širenju. Kada već govore svojim glasom i svojim riječima, ne treba im stajati na putu, poručio je Suljagić. Jedan zanimljiv komentar direktora Memorialnog centra Srebrenica, Emira Suljagića.

0: 98,8 i 103. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657, Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Ne, Sanit Granit.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita, 12 sigurnih godina sa vama.
0: Svjetska, a naša, diskoteka Galaksis, Groznica, subotnje večeri.

0: Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na vanrednoj telefonskoj sjednici danas usvojilo dokument dopuna priloga institucija Bosni i Hercegovini za redovni godišnji izvještaj o Bosni i Hercegovini za razdoblje od 16. marta do 31. jula ove godine. Zadužena je Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH da dokument dopuna priloga institucija prevede na engleski jezik te dostavi Evropskoj komisiji, te da u slučaju potrebe i na zahtjeve Evropske komisije dostavi i dodatne informacije. U Sarajevu je otvoren prvi međunarodni sajam namjenske industrije First Balkan Shield 2026, koji je na jednom mjestu okupio domaće i međunarodne kompanije, predstavnike institucije i odbrambenog sektora. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić poručio je da je prihod 6 ključnih kompanija namjenske industrije u Federaciji BiH sa 270 miliona maraka u 2022. godini povećan na 554 miliona maraka u 2025. Otvaranjem First Balkan Shield 2026, Bosna i Hercegovina je prvi puta dobila međunarodni sajam ovog tipa, a predstavnici vlasti i industrije poslali su poruku da domaća namjenska industrija više ne treba biti posmatrana samo kroz tradiciju, nego i kao jedan od važnih oslonaca budućeg ekonomskog, tehnološkog i sigurnosnog razvoja zemlje. Uskoro se očekuje i početak izgradnje nove fabrike namjenske industrije i u Tuzlanskom kantonu, čime će i ovaj kanton dobiti svoju prvu namjensku fabriku. Nakon opsežnih istražnih radnji, timskih vještačenja kao i velikog broja prikupljenih dokaza, tužilaštvo kantona Sarajevo podiglo je optužnicu protiv Adnana Kasapovića, vozača tramvaja, zbog teškog krivičnog djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja i ugrožavanja javnog prometa. Teška saobraćajna nesreća u kojoj je život izgubio 23-godišnji student iz Brčkog Erdoğan Morankić dogodila se 12. februara ove godine u centru Sarajeva na tramvajskom stajalištu u blizini Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine. Erdoğan Morankić preminuo je na mjestu nesreće od zadobijenih povreda, dok je više osoba povrijeđeno. Među njima je bila i 17-godišnja srednjoškolka koja je zbog težine povreda morala biti podvrgnuta amputaciji noge. Nakon 6 mjeseci tužiteljstvo je podiglo optužnicu protiv vozača Adnana Kasapovića, a istovremeno tokom vještačenja nisu potvrđene ranije sumnje da je do nesreće došlo zbog kvara na kočionom sistemu tramvaja. Ministrica za boračka pitanja Tuzlanskog kantona Senada Dizdarević danas je sa korisnicama programa potpisala ugovor o dodjeli sredstava za samozapošljavanje i zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica. Potpisivanju ugovora prisustvovao je i premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić, čime je nastavljena realizacija jednog od najznačajnijih razvojnih programa podrške braniteljskoj populaciji. Vrijednost podrške po konačnim rang listama u ovoj godini iznosi više od 2,6 miliona maraka, od toga je za samozapošljavanje 112 korisnika odobreno ukupno 1 860 932 konvertibilne marke, dok je kroz program zapošljavanja za 34 aplikanta odobreno 757.500 konvertibilnih maraka. Ovogodišnji interes potvrdio je opravdanje programa, a na javni poziv koji je bio otvoren od 3. do 23. juna pristiglo je ukupno 225 zahtjeva, od čega 164 za samozapošljavanje i 61 za zapošljavanje. Upravo zbog velikog interesa prvobitno planirana sredstva vlade Tuzlanskog kantona tokom postupka su povećavana za dodatnih 550.000 konvertibilnih maraka. Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je 20.000 maraka Savezu udruženja penzionera umirovljenika Tuzlanskog kantona za realizaciju projekta usmjerenog na poboljšanje kvaliteta života najstarijih osoba na području Tuzlanskog kantona. Udruženje porodica i prijatelja djece oboljele od leukemije i drugih malignih bolesti sa područja Tuzlanskog kantona People i ove godine je dodijelilo novu školsku opremu za 80 korisnika udruženja, a time su njihove porodice financijski lakše dočekale školsku godinu. Udruženje porodica prijatelja djece oboljele od leukemije i drugih malignih bolesti sa područja Tuzlanskog kantona People skoro 2 decenije podržava obrazovanje djece i mladih izlečenih od raka sa područja Tuzlanskog kantona, Brčko distrikta i dijela Republike Srpske. Juče je održana redovna 19. po redu sjednica gradskog vijeća u Srebrniku, na čijem dnevnom redu je bilo 10 tačaka. Osim samog dnevnog reda, najviše rasprave i diskusije ovog puta vodilo se oko predloga kreditnog zaduženja grada Srebrnika za izgradnju rezervoara Otava 2. Za usvajanje ovog predloga bila je potrebna 2/3 podrška vijećnika, a kao i na nekoliko sjednica prije, ova tačka nije dobila potrebnu podršku. Sjednica je prekinuta u poslijepodnevnim satima nakon završene 3 tačke, a termin njenog nastavka bit će poznat kasnije. U Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana, a u Hercegovini sunčano, vjetar slab do umjeren, južnog i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature između 25 i 31, na jugu do 37 stepeni Celzijusovih. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija bez vanrednih ograničenja, a do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi. Radovi se izvode na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka, mjesto Podmilačje, kao i na izgradnji poddionice autoceste Nemila Vranduk. Radovi su aktualni i na dionicama A1 Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila samo do 3,5 tone nosivosti. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

0: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
2: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
3: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbjeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Samo hitovi 90,8 i 103.

0: donacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
4: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061-660-739. Move, televizija nove generacije.
5: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
6: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.
4: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
5: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
4: Malo ćemo da se kupamo.
5: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.

Dosta toga se danas izdešavalo, dragi naši, no ono što je najbitnije su vaša i naša djeca i to ona djeca kojima je danas počela nova školska godina. Pa zajedno im poželimo puno sreće, naravno što manje stresa i sekirancije, a što više igre i zabave. Naravno i dosta opreza na putu od kuće do škole i obratno. Policijska uprava Srebrenik obavještava i građane, učesnike u saobraćaju da povodom početka nove školske godine poduzela pojačane planske aktivnosti s ciljem stvaranja što povoljnijih sigurnosnog ambijenta za neometan boravak učenika u školama i sigurno učešće učenika pješaka u saobraćaju, posebno zaštita najmlađe generacije. Navedene aktivnosti se prije svega odnose na pojačano prisustvo službenika policije u neposrednoj blizini školskih i predškolskih objekata, raskrsnica, pješačkih prelaza i na putnim pravcima kretanje učenika od kuće do škole i nazad. Povodom početka nove školske godine, apel roditeljima, učenicima i uposlenicima škola da posebnu pažnju posvete sigurnosti djece i mladih, kako u saobraćaju, tako i u školskim dvorištima, a posebno se upozoravaju roditelji da djeca, učenici ne koriste električne romobile za dolazak u školu i da se prethodno upoznaju sa rizicima korištenja istih, ugrožavanje učesnika u saobraćaju, upravljanje bez zaštitne opreme, rizik od pada i povrede itd. Od strane policijskih službenika protiv takvih će biti poduzimane predviđene mjere i radnje, dakle u slučaju korištenja električnih romobila na mjestima gdje to zakonom nije dozvoljeno. Istovremeno pozivaju se svi učesnici u saobraćaju, naročito vozači motornih vozila, da povodom početka školske godine povećaju oprez, smanji brzinu i obrate posebnu pažnju na djecu i učenike, posebno u zonama škola i na pješačkim prelazima. Policijska uprava Srebrenik svim učenicima, roditeljima i uposlenicima škola želi sretan, uspješan i siguran početak školske godine. Naravno, pridružujemo se ovim čestitkama i ponavljamo, sigurnost djece je zajednička odgovornost svih nas.

0: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
1: Miden Company, Živinice. Centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company, Živinice. Centar za vaš dom.
3: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskop. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.

0: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik. Mjesto najboljih cijena.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, alu ograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061-804-722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.

0: bed. I'm tired.
1: I want to watch Friends with you.
0: If you feel

0: Za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66, 049-215-383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva, Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657. Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Ne, Sanit Granit. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zahareks ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zahareks, Špionica Srebrenik.
1: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061-660-739. Move, televizija nove generacije.
0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: come back to you.
1: This bus terminates here.
2: Naredne minute posvećene su našim dragim penzionerima. Penzioneri Federacije Bosne i Hercegovine penzije za avgust dobit će u petak 4. septembra. Ovog put na računima će biti i pripadajuća razlika za juli koja, evo, čućete koji je iznos i sami procijenite koja bi riječ i definicija bila odgovarajuća. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike potvrdilo je da će augustovske penzije biti obračunate prema konačnoj stopi drugog ovogodišnjeg usklađivanja od 3,82%. U julu je privremeno primijenjeno povećanje od 3,5%, pa će sada biti isplaćena i razlika između ta dva obračuna za korisnike koji su pravo na najnižu penziju ostvarili prije 2026. Ona je nakon privremenog usklađivanja iznosila 690,10 konvertibilnih maraka, dok nakon konačnog obračuna iznosi približno 692,23 konvertibilne marke. Uz avgustovsku penziju bit će isplaćena i razlika od oko, evo sada čujte, 2,3 konvertibilne marke koja pripada za juli. Za nove penzionere koji su pravo ostvarili tokom ove godine iznosi zavisi od dužine staža. Tako najniža penzija za korisnike sa 40 i više godina staža nakon usklađivanja iznosi 714,43 konvertibilne marke, dok za osobu s manje od 20 godina staža iznosi najmanje 451,22 marke. Dodatno, korisnici najniže penzije s prebivalištem u Tuzlanskom kantonu uz avgustovsku penziju dobit će jednokratnu pomoć od 100 maraka za koje je vlada Tuzlanskog kantona osigurala nešto više od 3,9 miliona maraka. Pravo nemaju korisnici penzije koji su u radnom odnosu.

0: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim

0: Spremite se za spektakl kakav se ne propušta. Na stazi u Srebreniku očekuje vas pravi okršaj snage, vještine i hrabrosti. Ne propustite žensku autokros utrku, motokrosere, slobodnu klasu bez pravila, parking besplatan, ulaz 10 konvertibilnih maraka. Informacije i prijave na telefon 061 821 425 i Facebook stranici Autocross Srebrenik. 6. septembar od 11 sati na stazi u Špionici. Budite dio najveće autocross priče. Sponzor Elko Automobile.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
4: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
5: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
4: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
5: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
4: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

0: Program Srebrenog radija, zanimljive i korisne informacije. Ova se odnosi na radnike. Vlada Tuzlanskog kantona izmijenila odluku o utvrđivanju tarife svih vrsta voznih karata na mreže linija Tuzlanskog kantona, čime se mijenja način određivanja cijene mjesečnih karata za zaposlene. Umjesto dosadašnje jedinstveno utvrđene cijene, cijena mjesečne karte za zaposlene u buduće će se određivati cjenovnikom uz uvažavanje stvarnih uslova korištenja javnog prijevoza. Izmjenama se želi odgovoriti na probleme zaposlenih čije radno mjesto nije adekvatno povezano kantonalnim linijama, kao i oni koji do posla moraju koristiti više linija i presjedanja. Posebno su uzete u obzir potrebe zaposlenih koji rade u smjenama ili noću kada javni prijevoz nije dostupan u dovoljnoj mjeri ili ga nije moguće redovno koristiti. Na ovaj način, kako je navedeno, stvaraju se uslovi za pravednije i funkcionalnije određivanje troškova prijevoza zaposlenih u skladu sa stvarnim okolnostima njihovog dolaska na posao i povratka kući.
1: Samo hitovi.

Salo namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, Subotica.

Lijepo je vrijeme, temperature, evo iako smo već zakoračili u deveti mjesec, su poprilično visoke i otprilike takvo vrijeme nas čeka po procjenama meteorologa za prvih 15 dana. Panonska jezera u Tuzli nastavljaju raditi tokom ovog mjeseca, iako je zvanično završena ljetna sezona. Nakon 90 dana neprekidnog rada kompleksa, zbog povoljnih vremenskih prognoza za naredni period, kompleks Panonskih jezera nastavit će raditi u podsezoni uz puni kapacitet održavanja, nove cijene usluga i izmijenjeno radno vrijeme. Kompleks će svakog dana biti otvoren od 9 do 18 sati, dok će posljednja prodaja ulaznice i ulazak biti mogući do 17 sati. Cijena redovne dnevne ulaznice iznosit će 5,5 maraka, dok će povlaštena i dječja za uzrast od 4 do 14 godina koštati 3,5 marke. Djeca mlađa od 4 godine i dalje će imati besplatan ulaz. Kupljene sezonske ulaznice važit će do kraja ljetne sezone i za ovu godinu. Panonska jezera i tokom septembra očekuju posjetioce, osim kupanja i odmora. Sredinom mjeseca bit će održani Bike Fest Panonika 2020. Tradicionalni međunarodni moto susreti planirani su od 11. do 13. septembra uz učešće motorista iz zemalja regije i Europske unije, kao i višednevni rock program i prateće sadržaje.

0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
1: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
0: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik. Završni radovi u građevinarstvu Phoenixas DOO Srebrenik.
2: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenixas DOO Srebrenik.
2: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenixas.
3: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
2: Odmorite se u Srebreni radio.

0: Specijalizovana optika u Stavdiću, u trgovačkom centru Bingo, u centru grada u Srebreniku, nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
1: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
3: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
4: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
3: Malo ćemo da se kupamo.
4: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
3: Malo ćemo da se sunčamo.
5: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.

0: Samo najveći hitovi Srebrni radio.
1: Evo je biznis tema u nastavku druženja u programu Srebrenog radija. Sredstva za isplatu regresa rudarima rudnika Mrkog uglja Zenica obezbeđena su i prebačena na račun novog preduzeća. Saopšteno je u vezi s aktuelnom situacijom u rudniku. Kako je navedeno, problemi u rudniku Zenica nisu nastali preko noći, već su se gomilali godinama, a isplata regresa predstavlja jedan od konkretnih koraka ka rešavanju položaja radnika. Istaknuto je da je sama isplata regresa ne rješava problem rudara, ali predstavlja značajnu podršku radnicima i njihovim porodicama, dok se privodi kraju proces njihovog trajnog zbrinjavanja. Prema dostupnim informacijama, pri kraju su i procedure u vezi s projektom Svjetske banke, kroz koje bi trebalo biti osigurano uvezivanje radnog staža koje isplata svih preostalih obaveza prema radnicima. Zvanični dokument o efektivnosti sredstava Svjetske banke očekuje se u narednim danima. Kako je navedeno, Svjetska banka je već obavijestila nadležne da će efektivnost sredstava biti odobrena, te da je dokument u pripremi u Vašingtonu. U saopćenju je također izraženo razumijevanje za nezadovoljstvo i nestrpljenje rudara uz poruku da im pravo na protest niko ne osporava. Naglašeno je da je cilj završiti proces rješavanja statusa radnika rudnika Mrkog uglja Zenica i pronaći trajno sistemsko rješenje za njihove probleme umjesto novih obećanja.

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66, 049-215-383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
3: S vama u vožnji, benzinske pumpe Kopex.

0: 2-1-5-6-8-1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
2: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
1: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
2: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
3: Miden Company, Žibinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company, Živinice, centar za vaš dom. Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
5: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnosti dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
6: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio.

0: Srebreni radio.
1: I dalje ste uz program Srebrenog radija. Nakon opsežnih istražnih radnji, timskih vještačenja kao i veliki broj prikupljenih dokaza, tužilaštvo kantona Sarajevo podiglo je optužnicu protiv Adnana Kasapovića, vozača tramvaja, zbog teškog krivičnog djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja i ugrožavanja javnog prometa. Optužnica je proslijeđena kantonalnom sudu u Sarajevu. Nakon što tužilaštvo zaprimi sudsku odluku, javnost će o svim relevantnim informacijama biti detaljno upoznata. Istovremeno, u odnosu na navode anonimne prijave i medijske natpise o servisiranju magnetnih kočnica, sistemu video nadzora i marketinške ugovore o zakupu oglasnog prostora u tramvajskim vozilima, nakon provedenih provjera i analize dokaza, tužilaštvo kantona Sarajevo donijelo je naredbu o neprovođenju istrage. Budući da prijavljena djela nisu krivična djela, saopštili su iz tužilaštva kantona Sarajevo. Podsjetimo, iskakanju tramvaja i šina 12. februara na raskršću kod ambasade SAD-a poginuo je student iz Brčkog Erdoğan Morankić, koji je imao 23 godine u trenutku kada je bio na tramvajskom stajalištu. Teško je povrijeđena Ela Jovanović, 16 godina, iz Sarajeva, koja se također nalazi u lištu. Teško je povrijeđena Ela Jovanović, 16 godina, iz Sarajeva, koja se također nalazila na stajalištu.

0: Želite udobni život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, špionica Srebrenik.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.

0: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u video klubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
1: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
2: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo.
2: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
3: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
4: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
0: Vrhunski ugođaj za sva čula.
4: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
0: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
4: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
5: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.

0: Evo jedne optimistične informacije za one iz zdravstvene struke koje i ovih dana traže posao, pa možda se i posreći, ko zna. Naime, javna zdravstvena ustanova UKC Tuzla raspisala je javni oglas za prijem ukupno 80 zdravstvenih radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme. Oglas se odnosi na zapošljavanje medicinskih sestara i tehničara sa završenom srednjom stručnom spremom. Riječ je o prijemu 80 izvršilaca na radno mjesto medicinska sestra tehničar, čime se otvara mogućnost stalnog zaposlenja za značajan broj zdravstvenih radnika. Detaljan opis poslova, uslovi koje kandidati moraju ispunjavati, potrebna dokumentacija, rokovi i način podnošenja prijava navedeni su u javnom oglasu UKC-a Tuzla, a kompletan oglas zainteresovani kandidati mogu pronaći na web stranici službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona. Eto, sretno kandidati ukoliko se odlučite prijaviti na ovaj konkurs.
1: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio.

Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66, 049-215-383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene,

0: Herceg Srebrenik.
1: Završni radovi u građevinarstvo Feniksas DOO Srebrenik.
2: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Feniksas DOO Srebrenik.
2: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Feniksas.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik. Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvaliteti, povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
0: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.

Evo, za učenike iz reda boračke populacije dobra vijest. Naime, oni koji imaju zaključene ugovore o stipendiranju u školskoj 2025-2026. godini s Ministarstvom za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, informacija da je Ministarstvo financija Tuzlanskog kantona danas izvršilo isplatu prve rate stipendije na žiroračune korisnika prava. Dakle, riječ je o učenicima iz reda boračke populacije Tuzlanskog kantona.

0: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelove Srebrenik. Brzina, adrenalin, strast. Treća i posljednja autokros trka za ovu godinu, 6. septembra. Spremite se za spektakl kakav se ne propušta. Na stazi u Srebreniku očekuje vas pravi okršaj snage, vještine i hrabrosti. Ne propustite žensku autokros utrku, motokrosere, slobodnu klasu bez pravila, parking besplatan, ulaz 10 konvertibilnih maraka. Informacije i prijave na telefon 061 821 425 i Facebook stranici Autocross Srebrenik. 6. septembar od 11 sati na stazi u Špionici. Budite dio najveće autocross priče. Sponzor Elko Automobile.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022. Ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
2: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
0: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
2: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
0: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
3: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.

0: and you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Mid & Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Mid & Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbjeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

0: ako tražim previše.
1: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
2: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo.
2: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za

0: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.
1: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
3: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Brzina, adrenalin, strast. Treća i posljednja autokros trka za ovu godinu, 6. septembra. Spremite se za spektakl kakav se ne propušta. Na stazi u Srebreniku očekuje vas pravi okršaj, snage, vještine i hrabrosti. Ne propustite žensku autokros utrku, motokrosere, slobodnu klasu bez pravila. Parking besplatan, ulaz 10 konvertibilnih maraka. Informacije i prijave na telefon 061 821 425 i Facebook stranici Autocross Srebrenik. 6. septembar od 11 sati na stazi u Špionici. Budite dio najveće autocross priče. Sponzor Elko Automobile.

HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenica.

0: 1581. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
2: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.

0: samo hitovi 90,8 i 103 Srebreni radio.
1: IZ Videos.

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
4: Samo najveći hitovi. Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Yeah.

0: televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TXTV.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Benzinske pumpe Kopex, regionalni distributer goriva i maziva, vrhunska kvaliteta.